0: Publicitate.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
4: Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui în marinată Nivali, 1 kg la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
7: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
8: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Armin Van Buuren și I Need You aici la Kiss FM. Bine, băiatul ăsta cântă exact cum cântam noi și când eram mici. I need you, I need you. Adică, mă rog, nu prea l-aveam nici cu engleza, dar cu timpul s-a așezat și engleza, măi prieteni. Asta am strigat și eu către colega Corina Băcanu, I need you. Și uite că draga de a răspuns acestui mesaj. Prieteni, am un anunț care, mă rog, pentru mine nu e deloc o bucurie, dar ce să-i fi și face în viață. Am fost la doctor și am laringita. Numai din asta n-am mai făcut la 30 și de ani. Chestia este că s-a ruginit aparatul, domnule, de vorbire, cum să vă explic. N-am băut apă rece, nu de la asta este. Probabil că a obosit un pic și vocea asta a mea. Nu de alta, dar o forjez de pe la 16 ani, am 38 de ani. Muncesc de mult și probabil că a obosit un pic instrumentul. Așa că să știți, ca să pot să mă repar, va trebui de luni să intru în repaus vocal. Cât va dura? Nu știm exact. Dar ca să mai am voce simpatică de vorbit la radio, va trebui să iau o pauză. Nu-mi convine, no me gusta, nu îmi place, mă opun, dar la insistențele colegilor voi face și asta. Astăzi, ca să nu măcăn numai eu aici și să fac gălăgie, Corina Băcanu vine să mă ajute și mulțumesc, nu de alta, dar mi-a zis să pregătesc aici toate cele. Am spălat argintăria aia bună, să punem, domnule, pe masă aici, să o așteptăm pe doamna Corina cum se cuvine. Momentan va fi dezamăgită de mine pentru că pe masă am doar o banană. Sau poate o să-i convină. Nu știu, în fine, nu-mi permit să fac atât de multe glume cu doamna. Aștept să apar aici, să ne împrietenim puțin și să vedem dacă putem face și gluma cu banana. Altfel, momentan e un pic cam de vreme, 7 și 11 minute. Teodora, nu mai râde pe sub mustăți pe acolo că te văd. Tu ai adus ceva, mămicați? Nu ne-ai mai adus, nu? Ia stai așa.
1: Nu mai are nici fata goli frigider. Am venit și eu, cred că dezamăgesc astăzi.
0: Dezamăgește?
1: Granola și niște chefir.
0: Vai, stai că ne vede Corina în ce hal suntem. Să vezi că ne ia la 13-14.
1: Ar putea să ne salveze ea, sincer.
0: Mie frică un pic. Vezi, da. Tu știi mai bine să-mi zici. Să mă pregătesc sau?
1: Nu știu.
0: Vedem,
1: da, dacă a avut timp dimineață.
0: Bun. Bine, doamna Corina, vă așteptăm acum. Dacă ați adus ceva bun de mâncare, să știți că nu ne supărăm. Și dacă n-ați adus, iarăși super mega ok. Altfel, vreau să începem în această dimineață cu felicitări către David Popovici, pentru că, oameni buni, a reușit să câștige medalia de aur la Paris. Așa că este al treilea titlu consecutiv și n-am decât cuvinte de laudă pentru el. Este un sportiv extraordinar și pare și un băiat foarte fain. Așa că în dimineața asta, în cinsta lui David, aș vrea să cântăm împreună într-un singur glas. Mă rog, he is the champion și noi ne bucurăm pentru el. Atunci când un semen de-al nostru face o treabă bună, bă, e de-al nostru, mă, e de-al nostru dacă face ceva rău. Nu știu, frate, oricum nu mi-a plăcut niciodată. Dar în cazul lui, nu putem spune asta niciodată.

0: Felicitări, David Popovici, ca de obicei ne aduci doar bucurii. Altfel, bineînțeles că și muzica de la Kiss FM o să ne ajute în dimineața asta să ne mai încărcăm un pic personajele. Așadar, aduc pentru voi Andia, Aș fi iubit-o, dar și Nelly și Kelly Rowland cu Dilema. Iată, propune lumea aici ca acest matinal să se schimbe în Ana, Corina, Teo și Cristin. Veniți cu tot felul de propuneri care mai de care zilele astea. Ce să vă zic, am ruginit un pic, prieteni. Va fi bine. Până un alt, așa cum spuneam, avem muzică faină pentru voi. Ne întâlnim cu Andia, Aș fi iubit-o. Bună dimineața!
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, decibel 23/1.
7: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 22 și 23 august, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentare și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
8: Hyundai. Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
11: Ioane, vara asta mergem la mare.
12: La mare? De unde bani?
11: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
13: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
11: Și după vacanță facem și reparație.
13: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu,

0: Reactor Simple Like Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
8: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
9: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
8: Ura!
10: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
11: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
14: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Înapoi la hituri.
16: Pe Kiss FM.

0: și Miss Kali aici la Kiss FM, 7:32. Nu vine să cred că spun asta, dar doamnelor și domnilor, bună dimineața, Corina Băcanu!
1: Care are voce, spre deosebire de doamna Moga, care a văzut lupul de câteva ori, dar cine s-a distrat la Anton?
0: Da,
1: cine
0: da,
1: zbiera
0: da.
1: În tribune la Sting?
0: Da,
1: cine zbiera
0: seama.
1: La Luis Capaldi? Aha, las că te-am văzut acolo.
0: Doamna Corina, am făcut filmul mut anul ăsta la Anton, am cântat, da, pe muțești, așa eram.
1: Ai cântat și optint, bravo, Anu, da. O să fii promotoarea unui nou tip de muzică.
0: Da.
1: Da. Cântatul șoptit, uite, se poate inventa, de ce nu? Îl patentezi la OSIM și poate ți-ai și un ban.
0: Se pare că în ziua de azi orice merge.
1: Orice.
0: Cu cât e mai razna, cu atât mai bine. Deci o să fac un album. N-o să auziți un sunet, dar el va fi făcut. Deci stați liniștiți că mă lansez și pe partea asta. Altfel vreau să-ți mulțumesc în mod public că te-ai trezit cu noaptea în cap.
1: Ce ai, mă? Cum să te las singură, mă? Mai ales când ai probleme, ești bolnăvă. cum să te las singură?
0: Din mama răniților, mulțumesc foarte mult. Bine că ați venit.
1: Dincolo de orice glumă, sunt obișnuită cu, acum nu știu cine ne ascultă dimineață, o să zic așa cum zic eu de obicei și după aceea o să specific că e o glumă, cu coniferii radioului românesc, domnul Dinu, îl salutăm, domnul director, domnul Oprișan, care dădea mesaje dimineața, nu știu, n-are somn ăla.
0: Dădea mesaje dimineața? Dar ce-i cu el?
1: Da,
0: de ce nu doarme?
1: Nu doarme, că sigur are ceva de făcut, are o combinăraie cu din asta de făcut. N-avem nimic de mâncare, am înțeles că avem o banană, bravo. Și ce ai mai zis cu Teochia?
0: Ne-ai și rușine, doamna Corina, că ne-am prezentat așa în fața dumneavoastră. Sincer, un pic ne-ai cam rușine astăzi.
1: Nu știu dacă Cătălinuș al nostru are radioul deschis, dar în momentul ăsta a simțit, i s-a dus pulsul la 120. Clar.
0: Sunt convinsă că mai are un pic și o ia pe jos și vine încoace să ne aducă ceva.
1: Da,
0: că
1: exact.
0: Băi, nu se poate, fetele astea, uite-te și tu în ce hal.
1: Sau să ne cert.
0: Stau toate pe o banană acolo, chiar. E urât. E urât. Vorbește frumos, Ana.
1: Vorbește
0: da.
1: Frumos, Ana, că suntem la radio. Da, sunteți la televizor, doamnă.
0: Se filmează Teo, într-adevăr. Vom fi și la televizor. Ne găsiți pe Instagram, pe alea, pe știți voi.
1: Da, ne găsiți. Mai apropo de banana asta voastră, de ce vă macină pe voi? Adică ce vă frământă halul ăsta că să mâncați chefir și banane? Că vara a trecut, adică ne-am pregătit corpurile de vară.
0: Eu nici nu l-am avut anul ăsta, asta e mai drăguț.
1: Nici tocul ăla de iarnă a trecut.
0: La fel, la fel. Măi, dar lasă că asta nu e o tragedie. E mai rău să-ți iei de la gură, Corina, adică din punctul meu de vedere e important să mănânci ce trebuie. Astăzi pare că nu dau un exemplu foarte bun. Dar să știi că în acest studio la un moment dat s-au întâmplat niște crembuști, niște brânziti.
1: Știu. Nu s-a prângărit de tot acest studio cu guacamole și zacuși. Deși pe partea lui Ciprian acolo s-ar putea să fi plusat. Adică să fi adunat puncte albe de karma. Da.
0: Sper. Altfel, uite, zice lumea aici, Corinus a de foame a venit la muncă, dacă nu-i mai ajungea salarul și a zis să ia bonusuri. Da. Vă dați seama că v-a luat super bonus pe ce s-a întâmplat.
1: Ce bonus,
0: azi.
1: Mă? Mai dă un salariu al 13-lea. Ce vorbiți?
0: Ia să mai vedem. Ce mai zice lumea aici? Ana, albumul se poate numi, îți dăm idei de pe acum, Silențiu e stampa.
1: Frumos, frumos, frumos.
0: Da, va fi un album în limba italiană.
1: În limba italiană și optită.
0: Doamne ferește. O, Doamne ferește. Bine ai venit. Uite, se bucură lumea aici să te audă.
1: Ce drăguț. Îi pup și eu pe toți. Mi-a fost dor de microfon. Asta e ca un fel de preview. Știți că noi ne întoarcem pe 7 septembrie, odată cu începerea școlii. Dar vă mai anunțăm între timp, o să avem și noi promori, o să avem să ocupă domnul Ciprian Dinu, domnul director, să ocupă să avem de toate.
0: Pace să fie bine și mâncare și toate alea și cafeluchii și ce mai trebuie. Altfel, așa, cătinel, nu ne bruscăm unii pe alții, dar încă e foarte de dimineață, mai ales pentru o zi de vară. Mi se pare aiurea rău să te trezești fără motiv la ora 7. Noi astăzi avem motiv, am venit
1: noi
0: să salahorim.
1: Motiv, da.
0: Ceea ce probabil că și pe voi v-a motivat aceeași chestiune, mă gândesc, nu?
1: Păi, Manu, apropo de asta, am o că nu, că stă pe creier, nu? Măi, am plecat de acasă la fără un sfert. Toate semafoarele, absolut toate, dar mă, da, absolut toate au fost pe roșu. N-au fost prietenii mei în intersecția aia de la Mărășești-Mărăști, Oituz cu Budapesta sau așa, că mereu e un echipaj de poliție când e lume, buluc acolo, ei stau în mașină ca să dea amenzi.
0: A, frumos.
1: Și ca să fie clar, nu îi critic pe oameni că stau în intersecții, ci că nu dirigează traficul. Dar în sfârșit, toate semafoarele pe roșu, merge tot în țara asta, mai ales în București, Dudu economia, totul e foarte bun, dar altundeva voiam să ajung, apropo de discuția voastră cu bananele și cu chefirul și așa mai departe. Aș vrea să întreb teleascultătorii, mă, ce înseamnă corpul de vară, mă, mâncava-și gura voastră? Ce înseamnă corpul de vară?
0: Cred că pentru fiecare altceva, știi cum e, dacă reușești să slăbești 5 kg sau 10 sau 3 sau 4 sau câte ți-ai propus, poți să zici oficial că ai trup de vară. Că eu cred
1: asta
0: că pentru fiecare...
1: Asta e trupul de vară, înseamnă să slăbești?
0: Mi-e teamă că da, sau să fii fit, să mergi la săliță, să ai mușchiuleț, să stea cărnița,
1: păi
0: să nu curgă, să nu fie...
1: Când o pornești? Adică cu două luni înainte de până aprilie, așa, sau când?
0: Cred că deja acolo e târziu. Deci cred că la aprilie deja e târziu, dar depinde de cât trebuie să dai jos. Acolo dacă vrei să dai 2 kg, bănuiesc că e ok să te apuci cu două luni înainte, dar dacă vrei 10, s-ar putea să...
1: Asta zic și aș vrea să întreb teleascultătorii dacă ei au avut vara asta trupul de vară.
0: Ia să vedem,
1: sau
0: prieteni.
1: Sau tot cu trupul de iarnă au intrat în vară, că uite ce vreme e, o vară ca asta mai oribilă, n-am trăit niciodată.
0: A fost ciudată rău de tot. Ori prea frig, ori prea cald.
1: Da,
0: mijloc,
1: a fost nicicum așa, Doamne ferește.
0: Iar eclipsa asta, nu știu, nouă aici în București, bine, de la noi n-a meritat, adică în sudul țării noi n-a meritat, s-a uitat către București și a zis, da,
1: dați-le nori.
0: Hai, lasă, că vă dăm altceva, genul programului nori. Și bine, nu mă deranjează pentru că m-am săturat să și fierb. Mai ales că înțeleg că vine o săptămână și mai ciudățică din acest punct de vedere.
1: În ce sens?
0: Pentru că, cică, o să fie ziua 28 de grade și noaptea 25. Explicați-o pe asta.
1: Dar e bine 28. Eu am visat toată viața la o vară cu 28, dar totuși, da, parcă și îmi lipsesc alea 40 de grade când mă scurg pe asfalt, nu știu cum să zic. Da, parcă nu e vara aia, dacă nu te simți inconfortabil la căldură, parcă nu e vara, nu știu. În sfârșit,
0: de
1: nu
0: acord.
1: Mai zic nimic. Da.
0: Altfel căutăm trupuri de vară, oameni buni,
1: da,
0: să ne spuneți.
1: Ce înseamnă trupul de vară, unul la mână și dacă l-ați avut vara asta? Doi.
0: Shake it to the max, că poate mai slăbim, vorba aceea, avem șef ce am teoros, Doamne ferește, bună dimineața!

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Summertime.
2: În vara asta te radioportăm direct în vacanță. It's summer. Summer. Summer. Kiss. Dimineața Summer Kiss. Cu Ana Moga.

0: și 49 de minute, ceea ce înseamnă că va trebui să vorbim mai scurt aici, doamna Corina. Se pare că ne-am așezat bine în frumoasa emisiune, că...
1: Păi cum, doamna Ana?
0: Vă dați seama.
1: Nu, noi nu ne așezăm două doamne ale radioului românesc, ce vorbești?
0: Vă dați seama.
1: Da.
0: Apropo de trupul de vară, întreba colegusa Corina mai devreme, ce e ăsta, mă?
1: Mă, ce înseamnă trupul de vară? Că mereu m-am întrebat și de ce toată lumea e fiartă pe trupul de vară și nu pe trupul de iarnă.
0: Exact, care ăla ar trebui să fie marea șmecherie, nu-i așa?
1: Da, pentru că trupul de iarnă conține mai mult strat adipos. Ce înseamnă stratul adipos? Stratul adipos ne ferește de tot felul de boli, ne ferește de frig. De ce suntem fierți cu trupul de vară și nu suntem fierți cu trupul de iarnă?
0: Doamne, cineva trebuia să o spună în țara asta, doamna Corina. Sunt foarte mulțumită de acest mesaj. Și uite, Luminița ce ne zice. Bună, Ana, bună, Corina. Măi, eu am o burtică pentru toate anotimpurile.
1: Așa.
0: Și chiar mai am o oră și ajung la mare. Și nu fac complexe. Deci are burtică all season, cum s-ar
1: foarte
0: spune,
1: bine.
0: Nu?
1: Bravo, doamna Luminiță.
0: Bravo, bravo, bravo. Asta îmi place. O întrețin și eu pe a mea.
1: Deci, așa.
0: De aici încolo, doamna Luminiță, să știți că mă simt mult mai bine despre trupul meu. Am trup all season, ca la cauciucuri, mă, cum pui la mașină.
1: Da.
0: Ce, nu ți se pare ok?
1: Cum adică, Ana, tu ai carnet?
0: Da. Am.
1: Și tu ai aceleași cauciucuri și vara și iarna?
0: Da. Sunt genul ăla de om.
1: Nu mai zice pe post că poate te prindă.
0: Nu, că e legal.
1: Da, sunt unele omologate.
0: Da, da, da, se numește okay. All season, e tot ce trebuie. Altfel crezi că ziceam aici?
1: Păi eu știu că la radio obișnuită colegii mei se zic tot felul de lucruri.
0: Ia să mai vedem noi. Uite, vă pup și vă doresc o zi superbă. Un trup se construiește în timp, nu în câteva luni. Păi da, în cât timp? Asta este întrebarea.
1: Adică cât timp trebuie să mergem la sală ca să avem trupul de vară? Că înțeleg că ăla de iarnă, nu-l vrea nimeni.
0: Ce ciudat, deși noi am încurajat puternic această variantă. Alexandru...
1: Eu merg pe trupul de iarnă. Uite, eu sunt promotoarea de acum încolo a trupului de iarnă. Vreau ca toată lumea să aibă trupul de iarnă.
0: O să apar pe suplimente și vrei să te îngrași? Salut, vrei să-ți faci trupul de iarnă?
1: Exact. De ce suntem fierți pe trupul de vară? Pentru că iarna ne dă bătăi de cap, nu vară.
0: Total de acord. Uite, Alexandra din Cluj zice, tu, fetelor, știți cum poți obține cel mai ușor beach body, cum zic englezii?
1: Așa.
0: Take your body and put it on the beach. Atât.
1: Asta corect. E. Bravo.
0: Perfect,
1: da,
0: perfect. În sfârșit, cineva care a zis-o pe aia dreaptă. Mulțumim, Alexandra, de la Cluj. Zice, azi e și ziua mea, fac 38 de ani și am un corp de vară 365 de zile pe an. Adică...
1: Deci, doamna, tot all season, de fapt.
0: Foarte all season.
1: Da.
0: Îi facem o urare și noi simpatic aici?
1: Da.
0: Vrei?
1: Păi hai.
0: Bine.
1: Ce, cântăm?
0: Am aici un cântecel, stai așa, că îl pornesc acum.
1: Noi.
0: Eu nu prea pot, Corina, dacă vrei să cânti tu, dar eu...
1: Nu, lasă, că mai vrem ascultător pe post.
0: Asta zici. Bun, păi, Alexandra, la mulți ani!
1: La

0: faci grămezi de bani, Alexandra, și să nu uiți de unde ai plecat, da?
1: Și să fii sănătoasă.
0: Exact. Să ai beach body când vrei tu, în sensul în care te duci la plajă, te așezi acolo și s-a rezolvat.
1: Exact. Nu trebuie să mai faci nimic.
0: Avem nevoie de muzică în viețile noastre ca să facem beach body sau whatever body până la urmă. Pe final de oră vine Emma să ne cânte cu noaptea. Ora ce vine avem întâlnire și cu domnul Shelly. Vine să ne povestească ce se mai întâmplă pe la Nibiru. Corina, ești o minunată că te-ai trezit să vii să mă ajuți.
1: Mie îmi spui, abia așteptam anul. Știi cum m-a sunat alarma? Am sărit. Ca arcu.
0: De fericire, Ana Moga.
1: Sunt și eu odihnit, acum n-am nicio scuză. Doar cu semafoarele astea am o problemă. Dacă ne aude cineva, să le mai dea drumul un pic, așa că nu e nici... Nu am naiba
0: vă
1: păstrăzi.
0: Vă rugăm, da. mai tăiați din roșu.
1: Ai cu semafoarele alea, că să ajungem și noi la muncă.
0: Emma, noaptea, da. Imediat la Kiss FM revenim.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Devino client FinComBank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: detalii pe fincombank.com.
1: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite.

0: piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
4: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petrican 17.
5: Back to the hit.

0: Cine e iubește și lasă, dar în cazul de față, no. Nu m-a lăsat la greu, doamnelor și domnilor. Avem treabă.
1: Bună dimineața, este ora 6 și 120 de minute. Sunteți de singur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
0: Mulțumim, Corina Băcanu, știri!
2: Bun găsit la știri. A fost din nou alertă aeriană dimineața de vreme în județul Tulcea. Radarele armate au detectat un grup de drone în apropierea graniței cu Ucraina în jurul orei 1:30. Una dintre ele ne-a încălcat spațiul aerian mai multe minute. Populația a primit mesajul alert. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
3: Radarele de la Sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național la aproximativ 2 km sud de localitatea Pard. Ținta a evoluat pentru aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina. La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian național, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.
2: Daniel Nistor. De astăzi se închide unitatea 2 a centralei la Cernavodă din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a explicat că toate operațiunile făcute anterior pe fluviu au reușit să prelungească funcționarea acesteia cu câteva zile.
4: Am făcut în urma discuțiilor cu cei de la Nuclear Electrica, care ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitarea stâncii și de scufundarea barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Ne-am fi dorit să se câștige mult mai mult timp.
2: Radu Miruță. Curtea Constituțională a amânat ieri pentru luni discutarea sesizărilor pe două legi importante, legea Anii și cea a biodiversității. Legea Anii a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Nicușor Dan, iar cea mai controversată prevedere este aplicarea retroactivă a legii. Actul normativ privind biodiversitatea a fost atacat de AUR. Legea este și jalon în PNRR cu o miză de 1 miliard de euro. Restricții de circulație pentru camioane pe Valea Oltului, A2 și DN39 de Sfânta Maria. Sunt valabile și pe DN22C, Cernavodă Murfatlar. Restricțiile sunt în vigoare mâine de la 16 la 22, iar în timpul weekendului de la 6 dimineața la ora 10 seara. Sunt exceptate vehiculele ce transportă persoane și animale vii. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul cnadnr.ro. O clădire abandonată din Nădlac va fi transformată în laboratoare școlare. Investiția din centrul orașului va costa 15 milioane de lei. Beneficiari vor fi 600 de elevi de la liceul din Nădlac. Primarul Mircea Onea a anunțat că lucrările ar urma să fie gata peste 3 ani, în 2029. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se mai răcorește de astăzi, în special în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade cu, atenție Ana, ca asta o să-ți placă, 29 de grade maxima astăzi în București.
0: Bravo, tată, bravo!
2: La munte și tot în sudul țării, dar și prin centru, sunt așteptate ploi astăzi, însoțite de descărcări electrice la munte, dar în zonele înalte, atenție
1: de
2: că
1: ce
2: și...
1: ce ne bucurăm totuși?
0: Nu, că vă zic putere. Eu imediat.
1: Ah, ok.
0: Hai că ți-am distrus aici, puțin pe final, domnul Cristina.
2: Iar la Kiss FM continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și Corina Băcanu.
0: Da, n-a zis nimeni, domnule, în istoria asta până
1: exact.
0: Acum.
1: Exact.
0: Hai că s-a întâmplat și asta, prieteni. Domnul Cristin, ca de obicei, aplauze, mulțumim. Publicul a fost în delir.
1: A dat Dumnezeu și am dat știrile și azi.
0: Hai că s-a întâmplat.
2: Au fost aproape la fix, au fost bine.
0: Da. Cred că e frică de noi, Cristin. Mă uit la ochii lui azi și încă nu e sigur de ce se întâmplă în studio ăsta. Nu, mă,
1: e dor de Cătălinuș, că ei făceau, erau băieții din spate de la autocar, făceau...
0: Da, știi care e faza, vezi tu? Au fost trei băieți, acum trei fete, ce să zic, domnul Cristin?
2: Dar
0: cum a zis, Nădlac, dar sunteți... Nu știam că...
2: În team building-uri, pe lângă ce se face în team building-uri,
0: așa.
2: Adică să stai la bibliotecă,
0: da,
1: lecturezi. Da, normal.
2: Ne-am mai întrebat și noi colegii din anumite zone ale țării că mai ai boița, care nu e boița, e boița.
0: E boița.
2: Da.
1: Asta okay. Cu accentul, da.
2: Cu accentul, da.
1: Da.
2: Ca să știm și noi cum se pune accentul pe anumite localități din țară.
0: Eu am crezut că nu știm... Am văzut că ești Cristin cu capa. M-am gândit acum că ai zis prea frumos, Nădlac. Ai zis Nădlac.
2: Deși mai departe, dacă ar fi să iei așa etimologia, te duci mult mai departe.
0: Bine, măi, Cristin. Hai că e prea devreme pentru astea. Hai să... Ina, adică foarte ok. Mărenit-o.
1: Lăsa pe fata asta să cânte, da.
0: Asta zic, gata. Avem și NND cu vinul la mine să ne întoarcem un pic în timp. Bună dimineața.
1: Avem? Nu pot să cred.
0: Bună dimineața.

0: ce frumos, bă, ce muzică să făcea, nu se mai face, nu mai există băieți ca Bobby Zândar, ce să mai, nu mai...
1: Nu mai, nici J.R. nu mai e
0: nu,
1: J.R.
0: Nu, nici Jereu.
1: Nu mai, Jereu.
0: Te rog frumos, J.R. Cine n-ai bă zicea J.R. anul?
1: Scuze, Jereu. E, la Brașov știi că noi suntem un pic mai internaționale acolo și de-aia...
0: Lăsați să ne dăm de lângă ferestre.
1: Începe să-mi fie frică, prieteni.
0: La noi în sud era Jereu. Jereu și cu Bobby. Și
1: Jereu cu Bobby?
0: Jereu cu Bobby și cu Pamela.
1: Da, aveați aia cu și Bobby, nu o lasă, fiindcă
0: cum
1: e prea,
0: să,
1: nu știu cum.
0: Prea frumoasă, da.
1: Prea frumoasă, da.
0: Ea voia să facă copii și el nu o lăsa.
1: Asta era.
0: Să nu se strice.
1: Dar nimeni nu zicea de cât de mult bea Suelen. Asta era interesant.
0: Cum?
1: Păi nu era un cântecel despre asta? N-a făcut, domne, nimeni un cântecel despre
0: nu,
1: asta.
0: Nu, dar era să n-a, toate mamele ziceau, vezi să n-a ajuns ca Suelena.
1: Ca
0: nu
1: Suelena.
0: Era Suelen, era Suelena.
1: Nu mă greșesc, scuze.
0: Da, te rog frumos, doamna Ana. Sunteți și mai tânăr, oricum, nu știu. Da, mă rog, în sfârșit, da.
1: O să mă pun la colț un pic mai încolo, da. Dar altfel înțeleg că ai venit cu vești, nu de alta, da. Dar hai să vorbim un pic despre jobul ideal.
0: Am venit, probabil că, nu știu, ascultătorii sunt, vor fi pe post, nu știu, de ori fi ăștia-i noștri de dimineață, ori fi și ai tăi, de nu mă cunosc foarte bine. Ideea e în felul următor. Visul meu, colegii mei știu, este să devin, adică după ce o-i termina cu radio-ul, când nu mai am posibilități, când o-i fi bătrână, urâtă, nu că acum aș fi frumoasă și tânără, vreau să mă fac primar de comună. Nu există, nu există ceva mai, adică nu știu, frate, unii visează să călătorească, să fie influencer din ăștia. Apropo, eu există un studiu că dau dintr-una într-alta. 70% dintre tinerii care termină liceul nu-și mai doresc meserii gen arhitect, profesor, doctor și așa mai departe. Nu, sunt fierți pe influență reală. Dar, iată, aș vrea să introduc pe lista dorințelor lor, pentru că mi se pare o meserie de viitor și o meserie bănoasă.
1: Și nu se poate face cu, adică se poate face cu AI asta, meseria
0: ce?
1: Asta. Adică poate,
0: ce
1: te ajută
0: vorbești,
1: AI-ul, nu?
0: Ce vorbești, mă? Îți face AI-uri, strânge fonduri europene. La fondurile europene e mai complicat că nu prea poți să furi. Dar strânfaci o chetă de la sătenii.
1: Nu-i subestima, Corina, nu-i subestima.
0: Te aliezi cu popa și faci o chestie. Apropo, părintele nostru, îl salutăm pe părințel, dacă o fi pe post, în sfârșit, da. Ideea în felul următor, de pe Gen Știri, avem o știre. Este un pic mai vechiuță, dar eu am simțit nevoia să o dăm la radio. Primarul comunei Grindu din Ialomița,
1: da.
0: Marian Trâmbițașul,
1: da.
0: S-a dat în judecată, el pe el, da? Deci, mare atenție. Știrea este că domnul Trâmbițașu era primar și el s-a dat în judecată pe sine,
1: da.
0: Pentru a solicita majorarea propriului salariu. Nu există așa ceva.
1: Nu, n-ai cum. Am ceva aici.
0: Aplauze,
1: bun.
0: Da, te rog.
1: Am ceva bun aici.
0: Te rog.
2: Ce-ai, ai nebunit?
1: Adică, cum să faci asta?
0: Nu, da, omul este perfect sănătos, în toate facultățile mentale.
1: Păi, dar de la ce s-a luat doamna Corina?
0: Domnul a zis că nu se ajunge cu banii. În acțiunea depusă în instanță, acesta arăta că venitul său a fost majorat prin dispoziții semnate chiar de el, de la 8.320 de lei în 2020, no. La 9.660 în 2024, beneficiind inclusiv de o creștere de 45% pentru implementarea unor proiecte.
1: Proiecte. Da, personale. Gen, trebuie să-mi schimb centrala la casă, trebuie să-mi cumpăr o mașină nouă, nu mă ajung cu banii.
0: Nu se ajunge,
1: nu
0: da.
1: Se ajunge,
0: reflexivul a nu se ajunge cu banii cineva. Da, mi se pare foarte frumos. Deci de unde, apropo de lecția de HR, să lăsați prostiile astea cu corporațiile, cu...
1: Mai tăiați din ele,
0: mai tăiați-le, doamne, iartă-mă de pe listă. Vă zice tanti Corina ce job este de viitor și cu influență. Careal asta e greu totuși, vă zic așa, cât am atins eu, sub, mă rog...
1: Dar stai puțin, nu poți să fii oare și primar influencer? Că mă gândesc că asta deja e și mecheria șmecherilor.
0: Cum, anu? Păi l-am avut pe domnul Piedone la ANPC-ul. El era influencer la ANPC-ul. Ce vorbești, mă?
1: Deci, se poate.
0: Se poate, da.
1: Trebuie doar să vreți.
0: Da, mare atenție. Sunteți fierți pe influență reală. Lăsați naibii prostiile, că trebuie să vă puneți o cameră, să aveți subiecte, să vorbiți cât de cât.
1: E mult mai greu.
0: Dacă nu sunteți pe zona asta de vorbit, trebuie să aveți Gucci, Pucci, Smucci și așa, ca să faceți unboxing-uri cu Chanel, Jmamel și așa mai departe.
1: Și neapărat la unboxing să faci de la...
0: cu unghiile, da, eu îmi pun niște cleci de rufe.
1: Bună dimineața, domnule
0: da.
1: Primar, așa faceți și pe bănetul da. Ăla? Ha?
0: Și aș vrea să întreb teleascultătorii, da, lăsați influencarea la asta, de unde putem să, cum să zicem noi așa, să fie frumos la radio,
1: să avem,
0: să împachetăm frumos așa ca la radio, de unde putem noi și ce meserie putem noi avea, astfel încât să prosperăm.
1: Să prosperăm,
0: să
1: bravo.
0: Prosperăm.
1: Foarte bun asta.
0: Da. Am zis bine?
1: Consumatori. Da, foarte da. Bun, foarte bun.
0: Da.
1: Așa că dacă aveți idei de joburi din astea ideale, gen primar și să te dai singur în judecată, să-ți iei totul banii de la oameni, că doar acest Robin Hood, că el vrea să dea înapoi, Corina.
0: La săraci, la săraci. Da.
1: Asta e aiurea, că el, de fapt, voia să facă un act de caritate și nu l-ai înțeles tu.
0: Da. Și dacă vezi să fiți totuși influencer, că nu vă oprește tanti Corina, cine sunt eu să opresc acest vis, influencer pe ce nișă? Adică, ce vreți, despre ce vreți să vorbiți, ce teme vreți să abordați? Pe travel s-a mai făcut. Am avut și un președinte pe travel.
1: Oho!
0: Pe ce anume...
1: Și pe costume și ochelare, adică și, te rog eu frumos.
0: Pare mi-era frumos, că de cât da, prezentat. Da. Deci, când a apărut totuși. El la un moment dat la Ziua Marine, era în sacoul ăla alb frumos în spate, i-au pus ăștia un meme cu Antonio Banderas, cu
1: păi
0: focul.
1: Păi doamna Corina, dacă avea salariu mic, credeți dumneavoastră că mai putea să apară așa chipeș în fața noastră? Nu!
0: Nu.
1: De asta și domnul primar vrea să fie prezentabil.
0: Uite, asta e o temă pe care o putem dezbate fie ora viitoare, fie mâine. Vorbim despre toată clasa politică în general și acum e destul de serios. Deci, deci despre toată clasa politică, nu despre un politician anume sau un partid anume. Da. Nu ne băgăm în treaba asta.
1: Mm-mm.
0: Dar credeți, uite, lansăm acum tema și ne gândim la ea, credeți că politicienii ar trebui să fie bogați, adică deja bogați în momentul în care ajung în funcțiile pe care le au de deputat, senator și așa mai departe, reprezentanți ai poporului, adică, sau trebuie să fie mai sărăcuți, așa să meargă cu metrou? Cum credeți că ar trebui să fie un politician ca să nu-și mărească singur salariul?
1: Vă așteptăm cu răspunsuri și la fel, dacă sunteți bine pe creativ cu idei de joburi care încă nu există, primim și asta.
0: Exact.
1: Adică nicio problemă. Bun, hai să ne mai bucurăm și de niște muzică, doamna Corina, ce ziceți?
0: Păi
1: nu mișcăm și noi șoldurile astea în dimineața asta? Ți-ai pus și bigudiuri degeaba?
0: Mi-am venit cu halatul, cu bigudiuri, le-am lăsat o stropelul pe foc. Hai, dăm ceva să mă mișc.
1: Avem DJ Coșa, Gisandru Lomelo, Dimicico, imediat la Kiss FM, Metre Jims, Maluma, Ola Seniorita și Florian Rusco, Holy Moly. Atâtea inimi, revenim imediat. Avem dimineața Summer Kiss cu Corina Băcanu și Ana Moga.
3: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339-733-309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: Dancefloor Simp Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali. Un kilogram la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere recif la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
3: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
4: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Înapoi la hituri pe Kiss.

0: ascultă Kiss Festival Radio.
1: Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
2: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss.

0: aici la Kiss FM. 8:34 de minute. Atât de multe inime s-au adunat deja la Nibiru de ceva vreme încoace. Un sezon extraordinar, așa că spunem bună dimineața, Shelly.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Ne pregătim de cel mai tare weekend de până acum.
0: Yeah, ceva intens, ceva puternic, ceva ce ne va întoarce un pic în timp, mai ales pe noi ăștia care deja am prins prima repriză de hituri Stardust. Asta se întâmplă în weekendul ce urmează la Nibiru. Când începe? Vineri?
1: Începe vineri acum, pe 14, ține până pe 16. Noi, după cum știți, suntem deschiși zilnic, dar weekendul ăsta e cu adevărat ceva special și spun de ce, Ana. Muzica asta aduce împreună generațiile. Chiar dacă eu n-am trăit muzica anilor 90, n-am crescut cu ea, eu și mulți colegii mei de generație iubim muzica asta la nebunie și-s convins că și părinții noștri și așa mai departe.
0: Cu siguranță.
1: Da, avem un weekend interesant. Avem pe Snap, Corona, ATC, Hathaway, Eric Martin și mulți alții.
0: Uite, să punem un pic așa de atmosferă. Snap, The Power. Dacă vreți să trăiți momentul ăsta pe live, prieteni, aveți în sfârșit ocazia. Eu eram și eu la rândul meu foarte mic atunci când se lansau hiturile astea și da, și pentru mine au un iz nostalgic, îți dai seama. Deci cumva părinții mei ar veni la evenimentul ăsta. Eu mă potrivesc clar la evenimentul ăsta, că eram mică și, repet, am așa o nostalgie specifică atunci când vine vorba de hiturile astea. Și voi, la rândul vostru, le-ați descoperit mai târziu.
1: Deci există să ai nostalgie pentru ceva ce n-ai trăit. Yeah. Nu știu dacă există un termen pentru asta. Cred că e un cuvânt inventat pentru asta, da.
2: E fix asta, nostalgie pentru ceva ce nu ai trăit niciodată.
0: Nu există un termen, dar nici mie nu-mi vine în secunda asta.
2: Idealizare?
0: Putem să-i zicem și așa, hai să zicem așa.
1: Da, poate te poate în timp așa, niște vremuri, dar tu habar n-ai că tu n-ai trăit vremurile alea. Dar despre asta e vorba. Stardust e evenimentul nostru de weekend ăsta. Și avem acum Power.
0: Avem Power de la Snap. Uite, punem și un pic de Hathaway, pentru că și ei vor fi prezenți acolo. Technotronic, Doamne, nu-mi vine să cred că zic asta. Unde-i domnul Oprișan, mă, când trebuie? Unde-i domnul Oprișan? Că el se aprinde ca becul când aude hiturile astea.
2: Da, și dansat, ești nebună. Ce vorbești, mă?
0: Păi hai mă să luăm weekendul ăsta.
1: Hai să facem o petiție, să-l aducem pe Cătălin Oprișan. Exact.
2: Da? Nu l-am văzut, a fost acolo cu voi. A prezentat,
0: s-a distrămă deja, domnul.
1: Pe Oprișan am convins. Hai să vedem că vine weekendul acesta.
0: Ar fi tare rău de tot că mi se pare că îi se potrivește mănușe evenimentul ăsta. Ceva cerințe speciale au avut oamenii ăștia sau pur și simplu sunt atât de surprinși că există încă această căutare după ei?
1: N-au avut cerințe speciale, sunt niște artiști de săvârșiți. Eu cred că o să facă un super show. Chiar am făcut un apel video cu Hathaway, am vorbit puțin cu el și...
0: Dar
1: știți că Hathaway are o iubită româncă, înțeleg. Iubita lui e româncă. O să fie super weekendul ăsta, cu siguranță. Și chiar dacă nu ești fanul acestui gen de muzică, deși nu înțeleg cum n-ai putea să nu fii, avem de toate. Adică avem și artiști români, Smiley, Antonia, Arisverea, Delia, Mario, avem un regal folk cloric, cu muzică populară, pentru că asta e frumos la Nibiru. Sunt atât de multe scene încât e rock pentru fiecare gen de muzică. În timp ce e Stardust pe Nibiru Arena, pe scena centrală e altceva. Avem show aviatic pe cer, asta o să fie superb. Cei care au fost la deschiderea Nibiru din 16 iulie își aduc aminte cu plăcere de show aviatic cu Șoimii României pe cer. Acum avem unul și mai mare. Avem parașutiști care vor ateriza acolo. Încercăm cumva să aducem înapoi magia asta de Sfânta Maria, care era înainte pe ritual, când se făceau toate evenimentele acestea. Și practic facem aceste zile ale mării. Zilele mării se cheamă evenimentul Umbrelă și sub el se întâmplă Stardust, se întâmplă ce se întâmplă pe Center Stage, avem la Berărie foarte mulți artiști. Deci e literalmente un oraș de distracție.
0: Am auzit că Berăria duminică... deja ușurel trebuie mărit acolo, adică
1: da,
0: înțeleg că e nebunie.
1: Da, trebuie să capacitatea, se dau multe sold-out-uri la Berărie, dar eu cred că cel mai tare dintre toate tot Stardust este. Și e foarte ieftin, adică 119 lei pentru o zi, sau dacă vii toate zilele, vineri, sâmbătă, duminică, să-i vezi chiar pe toți artiștii, e 199 de lei.
0: Și cel mai safe e să vă luați bilete de pe nibiru.net.
1: Bineînțeles, nibiru.net.
0: Așa, ca să nu greșesc, că mă știu dacă e .ro sau .net, te rog să mă ierți. Deci avem așa, hai să facem un pic de recapitulare, ca să ne asigurăm că am înțeles. Avem ATC, Corona, Eric Martin, Technotronic, Garcia, Hathaway, Nana. Stai mă, că e și Nana.
1: E și Nana, da.
0: Doamne, piesa aia cu Lonely era viața mea, deci era viața mea. Nu înțelegeam eu atunci, sufeream pentru lucruri închipuite, încă nu le trăisem.
1: Îți căutai motiv să suferi ca să fii în vibe cu piesa.
0: Da, mai ce vrei. Ea era acolo, la un moment dat și în adolescență s-au mai întâmplat niște lucruri, știi cum e, suferi diferit în adolescență. Altfel, zi-ne un pic de cifre, că uite și mie îmi place matematica asta. Bine, știu și să număr bani, sunt foarte bună și la asta, dar nu despre asta vreau să vorbim. Înțeleg că s-a trecut deja de vizitatorul cu numărul milion.
1: Da,
0: un
1: am
0: milion.
1: Trecut de un milion de vizite.
0: Ce tare.
1: Avem speranțe până la final de sezon să depășim 2 milioane, pentru că acum e vârful. În aceste 3 săptămâni care au mai rămas, e vârful de sezon. Mi se pare că cel mai important lucru e faptul că oamenii care au venit la Nibiru spun că vor să se întoarcă și le-a plăcut foarte mult proiectul și li s-a părut o chestie foarte bună pentru litoral. Chiar e o renaștere a litoralului românesc, pentru că nu aveai ce să faci seara pe litoral. Erau puține opțiuni și să ai un loc în care ai și ce să mănânci, ai și parc de distracții sau loc de joacă pentru cei mici, ai și concerte gratuite, ai și concerte cu plată, deci ai absolut tot acest pachet de divertisment, plus relaxare, plus un muzeu al planetelor, experiențe educative, teatru de păpuși pentru copii, e totul la un loc cumva. Deci și fie că ești familie cu copil, fie că ești student, fie că sunteți, nu știu, un cuplu tânăr care veniți acolo, aveți ce să faceți. Și o particularitate acum de Sfânta Maria zilele astea 14, 15, 16 e că noi deschidem la 10 dimineața. În mod normal deschidem la 5 după amiaza, dar în aceste zile deschidem la 10 dimineața și pe oameni începe mai de dimineață cu tot felul de activități.
0: Să vină oamenii pe promenadă, să se plimbe, activități drăguțe pentru familie. Am văzut că și familiile se simt foarte bine acolo la voi.
1: Da, e super, pentru că dăm totul gratis la familie. Avem pictat pe față, gratis, teatru de păpuși, gratis, paradă de mascote, tot felul de experiențe pentru copii. Se dau în mașinuțe, se dau în trenuleți, se dau în roată, în parcul de distracții. No, e foarte frumos. Sincer, mi se umple inima de bucurie când văd oameni atât de diferiți care se simt bine împreună, pentru că asta era una din emoțiile noastre înainte să lansăm proiectul. Noi ne uitam la festivalul Bișpriș și spuneam, ok, super, la Bișpriș toți sunt la fel. Adică n-au cum să nu se înțeleagă. Toți sunt la fel, sunt tineri, le place același gen de muzică și aveam emoția asta. Bă, la Nibiru o să fie foarte diferiți oamenii. O să se înțeleagă bine și e minunat.
2: Practic ai unit generațiile, dacă putem spune așa, nu?
1: Da. Asta e.
0: Eu aveam emoții pentru tine la Rock Days, e adevărat. Adică dintre toate acolo am avut cele mai mari emoții. Mă gândeam așa că toate combinațiile astea s-ar putea, că știi că rockerii sunt mai serioși cu rock-ul.
1: Și Cristina au venit la Rock Days și după aia erau adulții care erau la Rock Days și nu reveneam să creadă că, ia uite, Iris e pe scenă și tinerii cunosc cuvânt cu cuvânt pe piesele de la
2: și
1: Iris.
2: Phoenix
1: a făcut un super show și toți au făcut super show.
0: Da, l-am văzut pe domnul Cristi de la Iris pe scenă, chiar emoționat.
1: Da, a fost emoționat, da.
0: Atât de multă lume a venit acolo să-l vadă și foarte fain. Bravo, felicitări pentru tot ce faceți acolo. Ne bucurăm că suntem parteneri alături de voi.
1: Mulțumim.
0: Există și studioul Kiss FM, treceți pe acolo, salutați-i pe colegi, dar nu-i hrăniți, n-aruncați cu pufuleți, că ăștia fac urâte și aveți grijă pe acolo.
2: Dați-le un gin, totuși, dacă are cineva.
0: Asta ar fi frumos din
2: nu
0: partea voastră.
2: Nu pufuleți, dar un gin merge.
1: Dați-le ceva, dacă muncesc acolo, sunt fiecare zi.
0: Exact.
1: Ce să mai vă așteptăm acolo? Sfatul meu, veniți de mâine, nu veniți de sâmbătă, pentru că sâmbătă o să fie mai aglomerat. Dacă veniți de mâine, sunt încă locuri de cazare, în Eforie, în Orimp, până avem parcare, avem autobuze pe care le punem la dispoziție, e ușor de ajuns și o să fie seara perfectă, mai ales acum cu Stardust, cu anii 90, o să fie superb. Găsiți totul pe nibiru.net, toate informațiile.
0: Acolo găsiți într-adevăr tot universul Nibiru și toate informațiile. Altfel, doar așa ca o concluzie, când se închide Nibiru, pe ce dată?
1: 30 august e ultima zi. O să avem o închidere grandioasă în acea duminică și bineînțeles că povestea nu se termină, ne vedem anul viitor. Mai sunt câteva săptămâni, practic 2 săptămâni și jumătate. La final de august avem Retrograd, un alt eveniment superb, e un festival al muzicii anilor 2000. Avem aici Timbaland, Busta Rhymes, Eve, Kerry Hilson, Ja Rule, deci aceste nume care au făcut cumva hiturile de radio în anii 2000, când eu mă nășteam, erau number one pe radio. Și eu un alt eveniment superb.
0: Eu atunci mă apucam de radio și e adevărat că asta vorbeam și mai devreme în pauză. Mi se pare că ăsta mi se potrivește cel mai bine și o să fac tot posibilul să fiu și eu anul ăsta acolo. Nu de alta, dar colegii mei se întorc mereu cu tot felul de povești de pe acolo și deja am FOMO maxim, așa că o să vin și eu să-l văd pe Timbaland, să văd Kerry Hilson. Mulțumim, Sherry, că ai trecut din nou pe la noi, doar cu vești bune ca de obicei, că așa ne-ai obișnuit și ne auzim și ne vedem oricum curând, da? Să mai povestim ce se mai întâmplă frumos.
1: Eu pe Acostinești vă aștept și pe voi weekendul ăsta, ne vedem acolo și cel mai frumos weekend amare ăsta o să fie.
0: Bun, perfect. Mulțumim tare, tare mult. Noi continuăm cu muzică, ne îndulcim un pic cu Minelli și uite Busta Rhymes, care și el vine la Nibiru, ceea ce mi se pare extraordinar. Nu credeam vreodată că o să zic asta, dar iată-ne și în această situație. Alina Iremia, apoi ne cântă genul ăla. Bună dimineața!

0: și Puia, genul ăla aici la Kiss FM. Spunem încă o dată bună dimineața, Corina Băcanu.
1: Bună dimineața, Ana Moga.
0: Mulțumim
1: ce
0: că
1: drăguț.
0: Ai venit, mă, să mă salvezi.
1: Cum să
0: aici?
1: Nu viu, mă? Păi dacă nu viu pentru tine, păi nu vin mai vin pentru nimeni.
0: Ești
1: nu.
0: O scumpă și uite, tu ai întrebat aici ceva foarte drăguț pe oameni. Mă rog. Drăguț așa, mă, ce o să iasă de aici încolo, vă dați seama.
1: Da.
0: Apropo de joburi și mai întrebai tu de politicieni, dacă ar trebui să fie bogați sau să aibă un salariu minim pe economie. Cum ar fi mai bine?
1: Da, mă.
0: Eu mă gândesc că poate dacă ar fi direct bogați, dar deja cred că e chestia asta, poate că n-ar mai pune mâna
1: nu
0: în sac.
1: Nu și-ar mai mări salariul, cum ar veni, să o spunem așa, eufemistic
0: exact.
1: Vorbind. Da.
0: Dar mie îmi pare că lăcomia aici este punct de angajare. Adică, bună ziua, sunteți lacom? Da, perfect.
1: Sunteți angajați.
0: Intrați. Da. Că și asta cu să le dai salariu minim, parcă mai mult o să...
1: Uite, cu asta, sincer, adică dincolo de orice, Caterin, că nu sunt de acord ca un politician să fie plătit în teorie, vorbind, presupunând, uh-huh. repet, că ei sunt capabili și ajung în acele funcții
0: meritocrație,
1: da? Uh-huh. Nu ca băiețașul ăla care a venit, are în CV un site de matrimonial, în sfârșit ceva rău.
0: Păi unește oamenii, dar altfel.
1: Da, îi unește. Da? Presupunând că ei ajung în Parlament, da? Pe meritocrație, că sunt oameni cu școală, că sunt oameni cu studii, că sunt oameni care sunt experți în anumite domenii, eu în viziunea mea idealistă vedeam ca acești oameni să nu fie chiar de la talpa satului, știi? Adică să aibă o avere considerabilă, pentru că ei fiind capabili, să presupunem că au făcut niște bani, da?
0: Uh-huh.
1: Și când vii într-o poziție de genul ăsta, ok, vii și pentru salariu, care nu trebuie să fie minimum pe economie, nu trebuie să, nu știu, să câștigi nici mai mult decât un CEO de companie, dar clar nu trebuie să fii chiar sărac, pentru că atunci
0: parcă mai rău,
1: dar nici nu trebuie să fii foarte, foarte bogat,
0: da,
1: pentru că
0: lux.
1: Nu mai înțelegi
0: nu mai înțelegi
1: nevoile
0: problema,
1: poporului.
0: Da, exact, nu mai înțelegi care sunt problemele de zi cu zi și dacă stai în palat acolo la tine,
1: exact.
0: În palatul
1: ești
0: de cleștar,
1: ești cam rupt un pic de realitate, da.
0: Tu ai referințe, domnule, alaltă ieri am fost la Paris, iar eu am referința oare ce mănânc mâine, nu se pupă,
1: știi? Sau am fost la Urzicen, da?
0: Sau, da.
1: Da, clasa de mijloc mi se pare că ar trebui să fie reprezentată mai mult în Parlament. Din păcate avem ori așa.
0: Uite, da. Ce zice și Nicola aici. Nu știu dacă politicienii noștri ar trebui să fie bogați sau săraci, dar cred că ar trebui să lucreze pentru salariu minim pe economie, ca să vadă și ei cum e să te duci acasă la sfârșitul lunii cu nimic. Asta ar fi un test bun. Facem așa, știu eu, o lună de probă, băieți,
1: da.
0: Ia să vedeți cum e. Ăștia-s banii, trebuie să vă descurcați cu ei.
1: Da.
0: Baftă.
1: Da,
0: mult,
1: da.
0: Okay.
1: Uite, vezi, asta cred că face un pic rău, apropo de cum o dăm în extremele astea, pentru că ne ducem foarte mult în populism.
0: E adevărat.
1: Și atunci
0: e periculos
1: că se întâmplă alte nefăcute.
0: Apare extorsiuni,
1: da,
0: e adevărat.
1: Apare extorsiuni, da.
0: Am devenit un pic serioase, dar era necesar aici, pentru că subiectul
1: o mai dăm
0: cerea.
1: Și pe serioase, da.
0: Dar nu vă faceți griji că ne revenim imediat. Ne pregătim pentru final de oră, avem și niște muzichii aici, că doar nu vă lăsăm pe sec așa și pe liniște. Liniște o să fac eu de luni încolo. Asta e ce să-i facem, viața mai și pierzi. Avem The Second Voice, Let Me Be pe final de oră. Revenim imediat în dimineața Summer Kiss. Astăzi ediție specială cu Corina Băcanu și coleguța Ana Moga.
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru

0: colecțiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca așa în radio.
1: Back to the hits.
3: Într-adevăr, back to the music, back to the hits. Oameni buni, bună dimineața, ascultăm The Second Voice, Let Me Be, dăm radio-ul mai tare un pic, că vine și domnul Cristin să ne dea cu știri, da?

0: De două fete cu cuiete și două minute să fie. Cristin, ai venit să ne informezi, da? Pregătit?
1: Avem tot ce ne trebuie.
0: Zine.
2: Bun găsit la știri. Chiriile, motorina și benzina s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Inflația este totuși în scădere, de la 10,4% în iunie la 8,2% luna trecută, anunță Institutul Național de Statistică. Are amănunte Alexandrei.
3: Chiriile s-au scumpit cu aproape 43%, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23%. Serviciile costă mai mult cu circa 14% și alimentele cu 5%. Cafeaua s-a scumpit cel mai mult, 19,5%, pe poziția secundă fiind ouăle cu 13,9%. Banca Națională a României estimează o rată a inflației de 5,5% pentru finalul anului. BNR a menținut dobânda cheie la 6,5%.
2: Alexandrei. Avertisment de la reprezentanții Ministerului de Interne în ce privește apelurile false. Tot mai multe persoane sunt sunate de escroci care folosesc numele ce par românești, pretind că sunt reprezentanții unei bănci, ai unei platforme financiare sau ai unei instituții, avertizează MEAI.
4: This is a call from. Dacă un apel începe așa, nu te grăbi să ai încredere. Ar putea fi o tentativă de fraudă. Scopul lor este să te convingă să le oferi date personale, coduri de securitate, informații despre card, nu comunica nicio informație, verifică întotdeauna situația direct în aplicație sau pe canalul oficial al serviciului respectiv. Dacă apelul ți se pare suspect, închide conversația.
2: Alertă de securitate seara trecută lângă ambasada României la Berna, în Elveția. Un dispozitiv incendiar improvizat a fost lăsat pe trotuarul de lângă sediul ambasadei. Incendiul a fost stins rapid de personalul diplomației române și nimeni nu a fost rănit, anunță MAE. Poliția elvețiană investighează acum un presupus atac. Proaspăt campion european la 100 de metri liber a treia oară, David Popovici vrea să câștige și proba de 200 de metri liber. Notătorul român a declarat aseară pentru TVR Sport că provocarea acum este de a-și apăra titlurile cucerite. Popovici va lua startul de la ora 11 și în seriile probei de 200 de metri liber.
5: Mi-a revenit cumva și presiunea asta de a le apăra. Nu numai de a câștiga, ci de a rămâne consecvent, de a rămâne constant acolo în vârf. Și asta în sine e o nouă presiune. E ceva ce mă ajută să-mi recapăt foamea, cumva să-mi o găsesc și în altă parte, acum că multe dintre obiective mi le-am îndeplinit. Dacă câștig cumva două zile și la 200, o să-mi fie apărat practic titlurile la ambele probe pentru a treia oară la rând. Mi-ar plăcea să fac asta.
2: Popovici a dobărât aseară recordul probei de 100 de metri liber la europenele de natație de la Paris. El a terminat finala în 46 de secunde și 56 de sutimi. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se mai răcorește de astăzi, în special în jumătatea sudică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 29 de grade maxima în București. La munte, prin sudul și centrul țării, sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. La munte și vântul va sufla cu putere. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și Corina Băcanu.
0: Bravo, măi, Cristin, frumos, elegant cât de cât, adică frumos, te-ai descurcat și astăzi.
1: Mulțumesc. Ne mai vedem și mâine?
0: Mai facem și mâine, cum să nu. Veniți, din păcate, îmi cer scuze, adică dacă vă deranjăm.
6: Păi, dacă vin eu, vin și tu.
1: Vin și mâine? Da.
6: Da.
0: Alo, alo, totuși, da? Adică nu părăsi barca la greu, te rugăm
1: nu
0: frumos.
1: Nu părăsesc.
0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, asta e un pic prea târziu să ne apucăm, doamna Corina, de dansuri de TikTok.
6: Să ne apucăm.
0: Dacă vreți. Vrei să ne apucăm de niște dansuri de TikTok pe piesa asta?
6: Păi am dansat Ana o dată.
0: Bine, ok.
6: Mai dansăm a doua oară?
0: Nu mai, că nu mai avem Alifia aia, mamă. Ne
1: ridicăm de jos.
6: Alifia pentru masaj, pentru frecție, nu pentru... Ca să nu se înțeleagă, Doamne, iartă-mă.
0: Da, da, să ne înțelegem.
6: Ați vorbit dinața de banane, acum de Alifia. Sunteți la radio, Doamne.
0: Alo, Doamne!

0: What?
1: Friday, ei, lăsați că nu e, azi e joineri, ziua aia aproape vineri, se preface că e vineri, dar doar ne dă pe la nas cu ideea. Deci nu, nu vă grăbiți, nu vă grăbiți nicăieri că mai avem. Deci coleguța Corina, mulțumesc, ieri să știi că le-am spus oamenilor că e marți.
2: A, da?
1: Foarte bine a fost și ei.
2: Noi nu știm niciodată în timpul anului ce zi nu. E exact. Te mai nimerim câteodată, până și domnul director le mai greșește.
1: Asta e, nimeni nu-i perfect, dragi radioconsumatori. Altfel, ca să ne întoarcem un pic și la trup de vară, da. Să știi că, uite, un domn Alexandru aici, că mai puțin domnii nu prea au răspuns neapărat, dar uite că el a avut curaj.
2: Așa?
1: Și a zis, eu încă îmi caut trupul de vară, cred că e în pivniță ascuns în hainele de iarnă.
2: Da, mă, da, nu, nu, nu. Asta
1: mai caută, mama, mai caută.
2: A nebunit toată lumea cu corpul de vară. Ăsta e... Noi o să promovăm de la 7, din 7 septembrie corpul de iarnă, pentru că am înnebunit, m-au căpiat cu corpul ăsta de vară.
1: Vai, dar atât de mult îmi place conceptul ăsta al tău, încât să știi că o să mă lupt pentru el.
2: Te rog,
1: e foarte bun.
2: Dar putem să dăm leap și, Ana, de ce să nu-l împărțim? Adică promovăm trupul de iarnă și dimineața și la drive time.
1: Da,
2: adică...
1: gata. Nu, băi, nu mai, nu mai. Trebuie să schimbăm un pic mentalitatea, că stăm, ne chinuim toți să ne facem trupuri de vară.
2: Eu vreau
1: când...
2: să...
1: Ăla de iarnă e cel mai bun.
2: Că vreau să fim anti-trend.
1: Da.
2: Deci cum e trendul, noi să fim pe invers.
1: Fix invers.
2: Da.
1: Perfect. Total de acord. S-a stabilit și aici. Altfel, zice Mirel aici că eu am făcut trup de vară, eu și iubita mea.
2: Da.
1: Am ținut din aprilie o, zice el, o dietă,
2: da,
1: cu o ofertă și am dat jos cam 8 kg în 2 săptămâni. Pe și ați mâncat numai ouă fierte?
2: Dar nu e cam mult unul la mână și doi după ce vă lăsați două ouăle alea fierte...
1: Mă rog. De ce vă apucați?
2: Chiar îmi vine, da.
1: Nu, ziceți că adică nu,
2: nu pot, nu se poate,
1: nu
2: zice,
1: se poate zice.
2: Nu se poate, nu, nu se poate zice pe radio.
1: Bine, păi atunci am abțin și eu.
2: Dar vrei să vorbim de nunți?
1: A, nunți, da.
2: Uite,
1: am
2: acum.
1: Una acum, în septembrie, ia
2: ai
1: ziceți.
2: Una?
1: Am una și am întrebat chiar de curând cât mai e darul, că eu n-am mai fost de pe vremea când se dădea 150
2: fost,
1: de euro.
2: Nu. Nici eu n-am mai fost.
1: Vezi că s-a mărit prețul.
2: S-a mărit.
1: Dublu, dublu minim.
2: Dar nu, nu că nu mă duc, n-am un plan.
1: Ah, ok.
2: Da, am o știre.
1: Bine, păi ia zine, ia, ce se mai întâmplă?
2: O zicem acum sau facem teasing anul?
1: Teasing de ăla.
2: Facem teasing de ăla.
1: E bună asta, dar dă-ne așa un pic de, dă-ne o fărâmă din povestea asta care urmează să ne...
2: Învățat Ciprian, Mărino, fă teasing, o da pe toată. Mă, Mirele a pățit la nunta lui de, a fost bătut.
1: Dacă l-a bătut ea, e cea mai tare poveste, nu?
2: O să vă zic
1: bine.
2: În câteva momente.
1: Ah, bine!
2: Vezi, am învățat bine?
1: Hai mă că te-am învățat fix ce trebuie.
2: Vezi, vezi.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate, da, da și nouă.
2: Da.
1: Măi, prieteni, bine, păi aflăm imediat cum a încasat-o domnul Mire, de la ce s-au luat oamenii ăștia, până în alta. Domnul Smiley, știm clar ce caut aici, să încaseze, dar să ne și cânte frumos cu piesa Reveria. Avem și Luis Fonsi despasit, o piesă asta care a depășit deja 8 miliarde de views în internetul larg. Avem și Gran Eror cu Antonia, Levitate. Hai, bună dimineața!
3: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe.
0: un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri. În afaceri, timpul este esențial. Cum ai business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimomoldova.md.
3: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: Arvin!
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.
0: Mașini.

0: tinerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei. Enter!

0: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes Petricani 17.
1: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM. Kiss.

0: Hit-ul voi aici la Kiss FM. Bună dimineața, spunem din nou, 9 și 32 de minute. Mi-a mai revenit glasul, oricum m-a rugat doamna doctor ieri după ce mi-a zis felicitări, doamna Moga, aveți laringită. Mi-a zis, vezi și tu mâine când te apuci de vorbit, nu-i dat tare așa din prima.
1: Da.
0: Hai că pe la 9:30 s-a mai încărcat personajul, s-a încălzit vocea, dar mă duc acasă și spre bucuria iubitului meu o să tac din nou. Ce frumos.
1: De ce crezi, mă, Ana, că e bucuros? Eu cred că de-aia te iubește, că vorbești mult. Înțelegi?
0: E adevărat și asta, dar cred că un pic de pauză îi convine și lui. Suntem de aproape 20 de ani împreună. Puțină liniște, cred că îi prinde
1: bine. Dar tu vorbești mult acasă?
0: Acasă, culmea, nu.
1: Nici eu. Și rest, nu mă crede nimeni.
0: Nici pe mine.
1: Serios.
0: Nici pe mine, dar te înțeleg perfect. Socializez de obicei în timpul zilei atât de mult.
1: Da,
0: mai
1: încât,
0: și trâncă la radio, încât atunci când ajung acasă, eu sunt ca profesor Snipe ăla din Harry Potter, care închide uși, trage draperii, bam, bam, bam.
1: Și eu la fel.
0: Doar nu așa mă pot încărca.
1: Nu mă crede nimeni, că eu de fapt nu vorbesc mult, știi?
0: Asta e ce să-i facem acum, ni s-a dus vorba doamna Corina.
1: Asta e.
0: O să vă povestim imediat despre vacanța din Grecia, să nu credeți că am uitat, dar înainte de toate s-a făcut teasing aici, prieteni, adică de la profesionistul.
1: M-a lăsat domnul director vorbă.
0: Exact. Da. Și aflăm despre un mire care înțeleg că a fost bătut de cine, de la cine am luat.
1: Doamne,
0: Corina, lămurește-ne.
1: Deci nu există așa ceva, nu există așa ceva, punct. Doar la noi, la români. Hai, poate și în alte părți, dar nu ca la noi. La noi nunțile românești sunt de bifat. Mai ales alea la comune și sate, n-ai cum să așa. Uite, dacă aveam acum jingle-ul România, România ar fi mers la fix.
0: N-are mamaie că ți-ar da.
1: N-are mamaie, în sfârșit. Ne descurcăm și fără. În sfârșit, o nuntă românească după foarte mult timp, în care mirele a fost bătut.
0: Caftit, măi,
1: da, caftit. Înainte să se apuce să se certe cu nevastă.
0: Ceea ce e
1: rar.
0: E foarte rar.
1: S-a întâmplat la noi, Teo, în județul nostru, în propriul nostru județ, la noi acasă, la Lungulețu. Unde sunt cei mai buni cartofi, unde sunt oameni harnici, gospodari, serios vorbesc, deci dacă n-ați trecut prin Lungulețu, să-i vedeți pe oamenii muncind, vă recomand, pentru că e, apropo de sud, e un sat unde chiar... Ce frumos, Anu! Hai că mi-a încrește inima în mine, altfel zic știrele astea, da.
0: Să punem ceva cum trebuie.
1: Așa, deci ce s-a întâmplat? Domnul Mire, da? Dintr-un motiv sau altul, pentru că nu se zice aici, apropo, știrea este de pe Gen Știri, care pentru mine, ce pentru mine, acest cont de Instagram a devenit principala sursă de știri, pentru că e printre puținele ce sunt obiective, prezintă pur și simplu știrile fără să le interpreteze.
0: Da, și mie îmi place de ei.
1: Deci mirele a fost bătut înainte să apuce să se certe cu nevasta. Nu se precizează motivul pentru care a fost bătut.
0: Au intrat
1: într-un conflict acolo.
0: Trebuie să ghicim.
1: Cine știe ce. Da, în sfârșit, vezi că nu ne spun copiii ăștia de la Gen Știri. S-a întâmplat în Lungulețul Dâmbovița. Și odată la nuntă, probabil pentru că, nu știu, a băut mai mult, naiba știe, a tras-o pe o mireasă de rochie, o fi călcat-o pe trenă la dansul, nu, dansul mirilor, cine
0: ceva,
1: știe,
0: n-a ieșit dansul pinguinului, cum trebuia, da.
1: Și, da, nu știm.
0: A greșit la brașoveanca și de la asta s-a luat, da, cine
1: După
0: știe.
1: Care el, agresat, săracul, s-a dus la poliție să reclame agresiune. Și s-a dus cu socru, socru mic, cum ar veni.
0: Okay.
1: Și socru mic, erau și ei probabil un pic carmoliți, că n-aveau cum să fie necarmoliți. Și acolo socru mic vede pe masa șefului de post o sticlă de vodcă. Și ce se gândește socru mic? Să chem poliția, adică altă poliție, a sunat la 112, pentru că a văzut sticla de vodcă pe masa șefului de post și a crezut că și șeful de post e carmolit, ca ei. Și l-a mai bătut odată și pe el și pe socru sunt polițiștii.
0: Ceva.
1: Deci a fost bătut la nuntă de nuntași și a mai fost bătut odată de polițiști.
0: Vai, dar asta n-a fost nuntă, asta a fost bătaie.
1: Mai, eu nu știu, mireasa. Ea ce a simțit
0: iubita,
1: în momentele alea.
0: Da. N-a întrebat-o nimeni, nu scrie nimic de ea.
1: Mireasa, mă. Nu scrie nimic de ea. Mireasa s-a dus și a făcut probă la rochie.
0: S-a
1: dus
0: de
1: câte ori a slăbit. Înțelegi? Pentru că până nu spui verighetă,
0: nu mănânci, nu mănătreți. Da. Și mai și spunem. Și, vai, nu, eu când merg la restaurant, așa, eu nu mă...
1: O salățică.
0: Salată mi-au, adică Caesar, adică eu nu.
1: Da.
0: Fast forward, căsătorie, s-a ajuns acasă, ia zi, tată, facem o fleică, o punem și noi, încingem de ceafă de porcule.
1: Da, și când în sfârșit putea și ea să mănânce, până-i crăpa corsetul, înțelegi? Ea s-a luat la bătaie. Deci eu fi fost în sufletul, că de ăștia nu-mi e milă, dar ce fi fost în suflete femeile alea? Deci te duci la probă la rochie, spui rochia aia pe tine care trebuie să te strânge. Când te duci la baie, nu poți să faci pipi singură, faci cu două domnișoare de onoare care țin rochile alea, trenile și așa mai departe. Și ăla se bate. Adică mirele vine odată...
0: Eu nu l-aș mai fi luat de berbation. Adică îi ziceam, bosule, nu, e, lasă.
1: Și-a făcut femeia planuri. Nu, nu,
0: eu știu, eu știu, mai... dar un pic târziu, adică de acord, dar i-aș fi zis, hai, fă calentoarță, du-te acolo, bea cu băieții tăi, mai bate-te,
1: nu,
0: dacă
1: mă,
0: vrei. Nu, mă,
1: Leanul, ei, că n-ai ce să-i faci. Ai stat atâta, a pierdut atâta timp cu el.
0: Hai că dacă l-ai și antrenat, acum nu mori să renunți.
1: Da,
0: adevărat.
1: Asta zic,
0: e adevărat. Dar uite ce ne atrage lumea aici, atenția, că n-ați vorbit și voi un pic de nunta Georginei cu domnul Ronaldo. A zis, o mică bârfă mergea, știi că au făcut nuntă în secret. Păi dacă a fost,
1: păi,
0: în secret...
1: fost în secret, nu știm ce au făcut.
0: N-am fost acolo, mămică, să vedem și noi cu ochii noștri, încă n-am ajuns așa de șmecherai ce să ne cheme domnul Ronaldo. Alo, bună ziua, sau doamna Georgina.
1: Eu cred că doamna Georgina sau Georgiana sau Gheorghina, cum o cheamă. Știți faza aia, nu? De pe... a circulat povestea asta și a chemat ea prietenele acasă,
0: da.
1: Apropo de bârfă, și a chemat ea prietenele acasă să le arate, nu știu ce, geantă, Hermes, pardon, Hermes, și-a
0: asta,
1: cumpărat
0: asta, da.
1: Și așa. Și era, știi, am aflat și eu de pe story, că nu mi-am cumpărat niciodată, că nu-mi permit să-mi vând apartamentul să-mi cumpăr o geantă din asta.
0: Da, maxim, vine... noi facem un herpes, ha-ha-ha, era aici gluma. Bun.
1: Frumos, bravo, da. Punctat.
0: Bravo, Ana, bravo.
1: Și vine cu niște folii din alea speciale pentru mâner, pentru fermoar, pentru, în sfârșit, e ambalată în folii. Și alea sărmanele, alea prietenele ei, înțelegi, pentru că le chem pe sărmanele alea să-ți vadă genții. Și au vrut și ele să pună mâna pe geantă și nu le-a lăsat, frate.
0: Du-te, mă.
1: Da, a vuit presa, a spus scandalul, pe bune. Nu atinge geantă.
0: Păi da, atunci la ce le-a chemat, mă, pe fetele? Doar să clătească ochii
1: și
0: atât?
1: Să se uite și să-și bage unghia în gât anul, dar ce crezi că le-a chemat?
0: Nasol. Uite, vezi, de asta e bine să ai prieten ca George Clooney, care nu știu dacă știi ce a făcut, la un moment dat și-a chemat cei mai apropiați și cei mai buni prieteni pe care el îl are. I-a pus pe toți la masă, i-a omenit acolo cu ceva bun și la final le-a lăsat un plicuc. Un plic frumos,
1: așa,
0: cu câte un milion de dolari pentru fiecare.
1: Nu cred, a făcut asta George Clooney?
0: Yes, yes.
1: Oare mai are loc pe lista de prieteni?
0: Asta mă tot gândesc și eu, dar mi se pare
1: sau
0: că s-a dat.
1: Cum devii prieten cu George Clooney?
0: Asta ar fi una dintre întrebările existențiale.
1: Păi, dar n-avem și noi noroc, mă, lasă-l pe George Clooney.
0: N-avem, mă, Corino, n-avem.
1: Altcineva, nu vrem un milion, 100.000.
0: Măcar atât, da.
1: 100.000.
0: Da, să știi că mi-a zis lumea că gândesc sărac. E bine, hai să ne aruncăm la un milion, doamna Corina, că până la urmă e un exercițiu de imaginație, că nu o să ne sune domnul George Clooney.
1: Păi da, mă, Ana, da, nu, eu vreau să gândim că dacă nu ai în mental, dacă nu te antrenezi, nu te antrenezi mintea și spiritul pentru bogăție, nu o să ajungi acolo.
0: Păi da, dă să mai de manifestăm cum era aia.
1: Manifestăm. Banii să vină.
0: Banii ca un magnet.
1: Banii să vină la mine.
0: Da, mă gâdi la pineală aici, că poate. La glanda pineală. Alo, spălați-vă mințile cu săpunel, da, să nu înțelegeți
1: și
0: altceva.
1: Și să ne facem drenajul limfatic și să zicem, ganglionul meu este 1000 de, 1 milion de euro. Ganglionul meu, 1 milion. Deci, dacă nu gândești așa, tot niște sărăcii rămâne, Manu.
0: Ok, bine, gata. Atunci schimbare de mindset, prieteni, ca să ajungem și noi să vă invităm să vă uitați la gențile noastre.
1: Da, mă rog.
0: Băi, da, ce urât asta. Mi se pare chiar aiure, adică e pe modelul, hei, salut, săracilor, bine ați venit aici, hai să vă arăt eu cum arată o geantă de mulți bani.
1: Pe bune, și nu puneți mâna pe ea. Una dintre ele, săraca, a întins mâna să pipăie și ea. Îți dai seama că pipăie odată în viață, nu pipăie de mai multe ori.
0: Și a pleznit-o peste dește.
1: Ia, da, peste dește. Pleacă de aici, sărăcio.
0: Da, bine, și astea aiurea, adică eu n-aș mai fi prietenă cu ea după
1: o
0: fază
1: de asta. Nu, au criticat-o. Și-a luat un val de hate, da. Și-a luat
0: merita
1: și...
0: un pic.
1: Da.
0: Adică înțeleg că oricum, nici doamna Georgina, adică nu-s chiar banii ei neapărat, știi? Adică
1: mă,
0: mai e și asta.
1: Da, să știi că la început n-au fost banii ei, adevărat. Mm-hmm. El a susținut-o, a devenit celebră, desigur, datorită lui, pentru că înțeleg că a cunoscut-o într-un magazin de lux, ea era vânzătoare. Însă ea acum face bani din influencer.
0: Da, ok, dar a rămas cu metehne din magazin. Vă rugăm, nu atingeți marfa,
1: da,
0: știi? Adică...
1: Da. Sau cine pune mâna pe geanta asta să-i cadă mâinile, știi?
0: Posibil, da. Asta e, cine n-ajunge la struguri, știți cum e, strugurii mai devin și acri, ce să facem, plus că se pun murători.
1: Am ajuns două hoaște, anu. O bârfim pe...
0: Mama, tu ai văzut ce geanta avea aia? Am văzut. Asta e, prieteni, sperăm că sunteți mulțumiți acum și de bârfa asta. Nu știm de nuntă, că, repet, a fost
1: secretă, da.
0: Secret,
1: dacă
0: discret.
1: Știți, voi ziceți-ne și nouă. nu?
0: Da, bineînțeles, vă rugăm. Altfel zice cineva, neați, apropo de genți, e o glumă. Femeile își cumpără poșete scumpe pentru a impresiona alte femei. Niciodată nu vei auzi un bărbat zicând, era urâtă, era nasoală. Bă, dar avea o geantă absolutamente superbă.
1: Niciodată. Asta și cu, apropo de faptul că femeile, mă rog, își cumpără lenjerie sexy. Și mi-a zis mie la un dat un domn, cui n-ai bai pasă-mă de lenjeria, vă terminați-vă cu lenjeria asta.
0: Ca oricum, ne interesează exact. Ce-i după, nu?
1: Exact. Bun, deci avem și noi, da, avem și noi plăcerile noastre, mă, și apropo de asta, nu sunt de acord cu, cu gențile că și le cumpără pentru altcineva. Eu cred că femeile, după o anumită vârstă, își cumpără lucruri doar pentru ele, să se simte ele bine.
0: Absolutamente de acord aici. Altfel vine Misha Miller să ne cânte puțin niște bambam alături de Alex Velea. Avem și Hugel și Moving to the Sun. Vă povestim imediat cum e și cu vacanțele în Grecia, ca să nu vă lăsăm nelămuriți, descoperiți. Hai, ne bucurăm de muzică! Bună dimineața! Dimineața Summer Kiss, astăzi ediție specială. Corina Băcanu, colega Ana Moga și colega Teo.

0: și aer în piept, dar prea puțin, pentru că și noi nu ne-am văzut de mult, am stat și noi la taclare aici.
1: La o, da, la o, cam continuat, cinstită. Vă dați seama că există și emisiunea din pauze.
0: A, bineînțeles, da. Aia e cea mai bună de cele mai multe ori, dar nu putem să vă zicem. Altfel, Corina, să știi că, uite, s-ar putea să se schimbe un pic paradigma aici, pentru că un domn,
1: așa,
0: momentan un domn, da, ne-a spus asta, uite, fii atentă.
2: Ba da, măi, cu lenjerie, cine vorbește prostitele? Fără lenjerie n-are sens, deci continuați lenjerie, da? Mergem înainte.
0: Mergem înainte.
1: Primul bărbat din lume pe care l-aud. Bravo, domnule, bravo.
0: Meritați chiar aplauze, deci iată, măi, sunt oameni care, oameni, sunt domni care, iată,
1: apreciază da,
0: și aplaud atunci când noi apărem în lenjerie. Acu că și pe el îl interesează mai mult ce e în ambalaj, nu neapărat ambalajul, dar e frumos că apreciază că și noi ne străduim.
1: Știi? Sper să se priceapă, să priceapă și la material. Dacă e mătase, dacă e satin, dacă e elasten, dacă e...
0: Aici cred că deja te-ai dus, dus un pic prea mult pentru domnul.
1: Păi nu, că dacă îi place, adică... să aprecieze și calitatea materialului, vorba aia.
0: Să și zică, vai, dar ce mătase din asta, de Egipt,
1: scumpă,
0: ți-ai luat tu.
1: Da, da, sau...
0: Sau mi-aș face grijă, acum fie vorba de lui, să știi că un pic mi-aș face și prea multe grijă, așa, dacă știe prea mult cu materialul.
1: Atâta timp cât nu împăturește lucrurile înainte de așa, e ok. Da.
0: Mai avem ceva aici de la Lucy.
3: Bună! Aici Lucy.
0: Ia zi, Lucy.
3: Și soțul meu apreciază lenjeria, adică chiar observă când iau ceva, când am înțeles-o cu... Da, da.
1: Bravo, doamnă!
3: Deci, cred că sunt și bărbați care apreciază fetelor.
0: Gata, mă, gata, hai,
1: gata,
0: s-a
1: deci
0: votat.
1: Deci, eu convins, da, perfect.
0: S-a votat. Noi am aruncat-o aici în eter, am zis, hai să vedem ce facem și cu asta. Bun, păi, toate temele grave ale planetei au fost discutate astăzi.
1: Am dezbătut
0: astăzi.
1: Tot, am zăcut tot, da.
0: Tot ce a fost important s-a zis aici, prieteni, dar lăsăm loc pentru niște emisiune și mâine. Încă o dată, mulțumesc din toată inima că te-ai trezit cu noaptea în cap.
1: Nu mai mulțumim că viu și mâine. Mulțumește mâine.
0: Bine.
1: Lasă
0: atunci.
1: Mulțumirile.
0: Lasă mulțumirile, pune și tu ceva pe Revolut Anamoga.
1: Anamoga, da. Gata. Aștept suta aia. Sau dacă aude Ciprian, că tu n-ai nicio vină, vorba aia.
0: Da, domnul Ciprian, da. Vedeți că trebuie să aruncați acilișa cu niște bănete, da? Deci să faceți frumos la colega, să aibă și ea bani de o lenjerie de aia bună, da, pe care să o aprecieze
1: soțul.
0: Să sperăm. Soțul. Să vedem.
1: Păi nu, că, mă rog, da.
0: Nu intrăm în detaliile astea, în detaliile astea. Dragilor, ca de obicei, ale plăcere să fi fost împreună. Dați-vă tradiționalul falălău la Anamoga cu 4 la final, dacă doriți să veniți pe Instagram.
1: Pupicul ăsta, ce facem cu el anul?
0: S-a dat? A fost?
1: Și
0: bravo, mulțumesc că, uite, vezi, există un creier conex aici în studio, a știut Ciprian ce a știut. Într-adevăr, am tot lătrat aici și am zis că vă zic în scop comercial cum e cu vacanța în Grecia. Păi, prieteni, mâine trebuie să dăm două vacanțe. De ce?
1: Pentru că serios?
0: E săptămâna trecută, nu s-a dat și avem de dat mâine două de dimineață. Deci avem multă treabă, doamna Corina, să
1: deci
0: dormiți bine.
1: Deci avem de dat două vacanțe, amândouă în Grecia.
0: Yes, yes, în Lesbos.
1: Nu pot să cred.
0: Ba da.
1: Deci... Am fost acolo.
0: Ai fost, da,
1: am
0: e frumos,
1: fost,
0: deci ne
1: foarte
0: confirm?
1: Frumos, da, confirm. Deci, în primul rând, sunt plantații cu măslini, fabrici, e ceva fin.
0: Ce viață
1: fin,
0: bună.
1: Ceva frumos.
0: Vă puteți înscrie, oameni buni, pe kissfm.ro/Grecia, completați acolo un formular, e foarte, foarte simplu, o singură dată și rămâneți în toată perioada asta în concurs, iar mai apoi trebuie să ascultați Kiss FM între 7 și 10 dimineața să prindeți piesa cu Pupic. În momentul în care o auziți, o țineți frumușel minte, iar mai apoi, vineri când vă sunăm, o să vă întrebăm dacă știți vreo piesă cu Pupic din săptămâna în cauză. Și dacă știți, pupați vacanță și plecați frumos în Grecia. Dar repet, mai multe detalii pe kissfm.ro/Grecia. Mulțumim, doamna Corina, mulțumim, Teodora.
1: Vă pup,
0: mulțumesc și eu mie că m-am străduit și astăzi.
1: Și că ai vorbit.
0: Exact.
1: Uite
0: de aici
1: cum
0: încolo
1: ți-a revenit vocea, vezi?
0: S-a încălzit, dar mă duc acasă să tag din nou, prieteni. Hai, vă pupi, iubim, vă lăsăm cu colegul Cristiniță după ora 10. Pupi, iubi, pe mâine.
1: Pup, bye! Și
4: asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 22 și 23 august, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima

0: poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papyrus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Este ora 10 și un pic. Bună dimineața! E 13, dar nu e vineri. Suntem în ajunul ei. Dacă e joi aproape vineri și aproape weekend, îți reamintesc formula noastră magică ce ne rezetează. Relaxarea e de partea ta și astăzi în zona de Lichis. Gabriela Știrbu sunt. Te îmbrățișez de bun venit pe un hit care va încinge atmosfera Toreador de la Mario și Conectere.

Se simte, inima lui Mihail cumbate în felul său unic noul său hit Inimă la Orizont. E acel soi de piesă după care știi că totul va fi bine, că sub același soare se întâlnesc cu oamenii predestinați. Și apoi nu mai e cazul să te prefaci că ești ok, chiar ești. Chiar suntem aici și acum în zona roz Daily Kiss. Ieri când am plecat de aici, pașii m-au dus spre un magazin de dulciuri sănătoase. Sunt o clientă fidelă de ceva ani, dar de câteva luni n-am mai pășit pe acolo și ieri am decis să merg să aleg niște delicii pentru cineva drag și tocmai și vânzătoarea s-a înseninat atunci când am intrat. Că eu-i fi eu pe plac, că ei au o drăguță cu toată lumea, nu știu cum să explică, însă e cert că zâmbetul ei era sincer. Adică se simte asta, sinceritatea și falsitatea se simt. În plus, îi sclipeau, îi zâmbeau până și ochii. M-am simțit așa de parcă m-am întâlnit cu o veche prietenă. În fine, ceea ce vreau să transmit e că un om necunoscut care te tratează cu bunătate, amabilitate și blândețe, toate emanate de un simplu zâmbet, îți poate schimba starea într-o clipită. Pe mine una, oamenii din jur mă încarcă, pozitiv și viceversa. Viceversa, adică mă pot șifona printr-o singură privire. Așa sunt eu, ca un burete absorb tot, din păcate. Și cineva a reușit să mă energizeze imediat ce am dat tonul programului. Un chisoman pe nume Igor a împărțit cu mine o ceașcă de ceai sănătos în mod virtual și mi-a scris și niște rânduri care sună așa: o zi binecuvântată, plină de bucurii și nu uita, un zâmbet sincer poate face ziua frumoasă multor oameni. Suntem în asentiment, Igor, îți doresc și ție și tuturor celor care ne ascultă să aibă o zi de joi în care vedeți în jurul vostru doar fețe zâmbitoare. Sau întrecul zilei să ne fie hitul oarecare de la Smiley.

0: perfect pe 100.9 FM. Noi dacă vrem, surprindem un apus de soare chiar și la 10 și 23 de minute prin hitul lui Iarăși. E magică zona Daily Kiss. Imediat ce ajungi aici, uiți de griji, de probleme, de ghinionul asociat cu numărul 13. E deja 13 august. Eu nu înțeleg unde se grăbește această vară. Acum că s-a mai răcorit, efectiv nu vreau să plece. Să ne grăbim și noi să o facem memorabilă împreună, cât nu s-a lăsat pe bune ultimul apus de soare din vara lui 2026. Noapte se face în doar câteva clipe prin hitul Emei. Ne întâlnim și cu Tyla și Zara Larsson pe She Did It Again. She did it again, even when you feel like you can't, you can't get me out of your head, I got you like, oh, oh. Apoi merităm un sărut cât o viață de la 3SUDE și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă ții tu în brațe.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Marvin!
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
8: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
9: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
10: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
11: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
12: Instagram, ca și în radio.
13: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
14: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
15: Back to the music. Back to the music.

0: Așa cum o notă subiectivă, în playlistul meu din această vară deține o poziție onorabilă hitul Un sărut cât o viață. Nu am un top, așa că nu-ți pot spune ce număr are, pe ce poziție stă, dar e cert că mi-a îndulcit, înseninat, fermecat vara duetul dintre Trei Sude și Andra. Mai am aici o listă de personalități reunite de aceeași caracteristică. Știi ce-i unește pe Napoleon, Alexandru Macedon, Da Vinci, Ioana D'Arc, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Bill Gates, Prințul Charles, Angelina Jolie, Barack Obama, Nicole Kidman, Tom Cruise, Brad Pitt și mulți alții? Faptul că au fost sau sunt stângaci. Iar astăzi, 13 august, e ziua internațională a stângacilor. Este celebrată anual în această zi pentru a scoate în evidență unicitatea, originalitatea, avantajele și dezavantajele pe care le-au stângacii într-o lume dominată de dreptaci. În diferite etape ale istoriei, obiceiul de a fi stângaci a fost catalogat în vari feluri, cum ar fi un obicei prost, o marca diavolului, un semn al unei afecțiuni neurologice și tot așa. Bună oară, în Roma antică, Iulius Cezar a decretat ca bărbații să scrie numai cu mâna dreaptă. Stângacii, fiind numiți ghinoniști sau neîndemânatici, probabil de-aia ziua e celebrată în data de 13, care e egală cu ghinol, și această formă de discriminare continuă până în zilele noastre. Ce ar trebui să înțeleagă unii e că e perfect normal să scrie sau să lucreze cu stânga. În plus, stângacii au câteva caracteristici aparte, sunt deosebiți. A scrie cu stânga e un indicator al creativității și înclinației către muzică. Stângacii sunt jucători extraordinari de baseball, tenis, box sau înătători remarcabili. Aproape 40% dintre jucătorii de tenis sunt stângaci. Cercetările au arătat că stângacii sunt mult mai pricepuți în domeniul spațial, în matematică sau arhitectură, iar dreptacii tind să fie mai talentați verbal. Eu fac parte din categoria dreptacilor, așa că în timp ce vorbesc, mai dau play la un hit ce vrea să fie ascultat cu mână sus. Hai să ridicăm cu toții mâna stângă sus în ritmul hitului Asta e țara mea de la Satoshi și Vasile Advahov, în semn de respect pentru stângați, și aștept și mesajele voastre, emojiurile cu mâini ridicate.
1: Din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

ar fi fost această vară fără Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody? Se pare că m-a lovit nostalgia rău de tot astăzi. Nostalgia asociată cu luna august, dar cel puțin nu mă afectează ideea de back to school pe care o tot zăresc prin oraș. Și spectacole se întrevăd la orizontul acestei luni, deocamdată păstrez misterul, zic doar așa că ora viitoare punem în joc două bilete la un spectacol încărcat cu tradiție și rock. Notează-ți numărul nostru, 060 24 08 24, vei avea nevoie de el, îl voi mai repeta pe parcurs. Până atunci se lasă Dansul Ploii pe 101 FM, Rain Dance de la Dave și Thames.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Doare cât de bine
3: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care

0: Abonează-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local, șolduri și aripioare de pui în marinadă Nivali, 1 kg la 59 lei 99 bani, ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20 lei 99 bani, bere Timișoreana 2,2 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the hits!

Este ora 11, ne destindem tot aici în zona Daily Kiss, doar că schimbăm decorul, va fi ca în hitul de mai devreme, Summertime. Vom avea un cer înstelat, schimbăm soarele pe lună, detaliez imediat la pachet cu provocarea ce te remunerează cu două bilete la un spectacol de neratat în acest august. Vom avea și niște reguli simple, dar nu acum. Acum e despre No Stress, No Rules în hitul Let Me Be de la The Second Voice.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Am zis că schimbăm decorul. Zis și făcut, nu mai avem soare în zona Daily Kiss, am instalat o lună. Ne aflăm sub luna lupilor și nu e doar o metaforă. E un spectacol care va schimba pentru o seară vibrația Chișinăului, a Teatrului Verde mai exact. La această destinație, pe 21 august, spiritul lupilor va da voce folclorului autentic, îmbinat cu forța rockului. Evenimentul sub luna lupilor îi va aduce pe scena Teatrului Verde pe lupii lui Calancea, surorile Osoianu, Zidaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă. Spectacolul va începe la ora 19:30, iar accesul publicului se va face începând cu ora 17:30, așa încât să aveți timp să savurați atmosfera și să ocupați locul potrivit. Și poate că deloc întâmplător, chiar acum asculți Kiss FM și așa ai ajuns la locul potrivit de unde ai putea face rost de două bilete la acest spectacol mistic. Te separă de ele o singură întrebare și un strop de noroc. Ea și formează numărul 060-24-08-24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, acolo unde ți-e comod, și dă-mi un mesaj vocal prin care să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Cu cine de mână ai vrea să ajungi sub luna lupilor și de ce? Grăbește-te să răspunzi pentru că timpul e limitat, avem doar o jumătate de oră în care ne stă gândul la vinerea următoare, cea din 21 august. Reiterez întrebarea, cu cine de mână ai vrea să ajungi sub luna lupilor și de ce? Până una alta, să repetăm versurile pentru Papa Ruda. Intuiesc că surorile Osoianu vor interpreta melodia acompaniată de lupii lui Calancea. Acum însă se aude versiunea semnată de Andrew Royal, noutatea verii 2026.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Poate cu al tău morenito, cu brunețelul tău, visezi să ajungi sub luna lupilor în data de 21 august, atunci când scena Teatrului Verde din Chișinău va vibra în ritmul unic al lupilor lui Calancea și al invitațiilor lor speciali. Kiss FM pune în joc în această oră, îți reamintesc, două bilete la acest spectacol inedit, ce va aduna haita. Dacă vrei și tu să faci parte din ea, atunci depășește următoarea provocare la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Dă-mi un mesaj vocal, subliniez, vocal, prin care să-mi răspunzi la întrebarea: cu cine de mână ai vrea să ajungi sub luna lupilor și de ce? Ne scrie Diana: bună ziua, aș dori să ajung luna cu stelele de mână cu mama, să văd cum se distrează în această perioadă tinerii. Mulțumim, Diana, pentru mesajul tău. E formula perfectă, tu de mână cu mama. Mulțumim pentru mesaj. Mai are pentru noi un mesaj și Elena.
2: Salut!
1: Bună!
2: Din iulie 2019 mergem mereu și oriunde, mână în mână cu soțul meu. Și mare coincidență, soțul meu, pe lângă faptul că e nebunit după mine, adoră lupii.
1: Soțul tău ar fi încântat. Mulțumim, Elena, pentru mesajul vibrant, expediat. Ne transmite un mesaj și Sergiu.
3: Bună, de la Sergiu. Aș merge la Noaptea Lupilor cu o persoană cu care nu mergem doar la concert. Mergem să urlăm la lună, să dansăm până uităm unde am parcat și să transformăm o noapte obișnuită într-o amintire din povestit.
1: Sergiu are planuri grandioase pentru data de 21 august. Antrenează-ți vocea să fii gata pentru a urla la lună din toată inima. Mulțumesc pentru mesaj. Aștept și altele la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Dă-mi un mesaj vocal prin care să-mi spui cu cine de mână ai vrea să ajungi sub luna lupilor și de ce. Între timp, așteptăm și un alt hit, Body on Me, de la Raluca și Fady.
4: Publicitate.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
8: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Marvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin! Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de ofertă promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Încă se mai caută câștigătorul, se caută cel sau cea care în data de 21 august va ajunge sub luna lupilor. Atunci spiritul lupilor va coborî în inima Chișinăului pentru un spectacol care îmbină tradiția, forța rocului și emoția folclorului autentic. Sub lumina lunii, Teatrul Verde va deveni locul în care rădăcinile se întâlnesc cu prezentul, iar Doina se lasă purtată de rifuri, tobe și energie de haită. Avem doar 10 minute la dispoziție și tragem linia de finish, așa că ai doar un pic de timp în care să-mi lași la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber un mesaj vocal în care să-mi spui cu cine de mână ai vrea să ajungi sub luna lupilor și de ce. Uite, chiar acum a ajuns un mesaj audio, perfect, să-l ascultăm.
2: De mână sub luna lupilor aș merge împreună cu soțul meu ca să ne reamintim de nopțile fierbinți ale lunii august și să savurăm o seară doar pentru noi, încântați de muzica tradițională cu elemente moderne și rock.
1: Ce voce frumoasă! Mulțumesc tare mult pentru un mesaj! Spune-mi, te rog, și cum te numești, ne mai scrie așa. Bună ziua și succes tuturor participanților! Mulțumim pentru mesaj, aștept și altele la 060 24 0824. Să ne antrenăm vocea, ziceam, Lidia a notat mesajul, iată, a concretizat mai devreme. Da, să ne antrenăm vocile așa încât atunci să fim pregătiți să fredonăm melodiile atât de puternic, încât cei care vor trece prin preajma Teatrului Verde, care vor face promenad de serale pe la Valea Morilor, să exclame, Doamne ferește!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Andra, Puia și Guz, ți-au atins dorul de rădăcini, de acasă, de autenticitate. Și mai știu că vă urmărește și dorul de un concert în aer liber sub luna lupilor, care va trezi sentimente similare. Știu asta, îmi sugerează mesajele voastre. Vrea să simtă chemarea libertății din 21 august și o chisomană pe nume Valentina.
2: Salutare!
1: Bună!
2: Aș merge cu o prietenă care este pasionată de folclor, energie vie, rădăcinile autentice, pentru a ne descătușa emoțional într-un amestec de rock și folclor.
1: Mulțumim, Valentina, pentru mesajul expediat în premieră, cel puțin pe Telegram. Mulțumim pentru cât ai antrenat în jocul nostru și le mulțumesc tuturor chisomanilor pentru mesajele extraordinare expediate. Am simțit că vă doriți să ajungeți la acest eveniment. Timpul ne presează și ne impune să aflăm cine e norocosul sau norocoasa, cui poartă noroc acest 13 august, cine va avea parte de un spectacol sub luna lupilor, în care vechiul și noul se completează alături de lupii lui Calancea, surorile Osoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu Guz și ansamblul Ștefan Vodă. Eu zic că e cazul să despachetăm mesajul triumfător.
3: Bună, de la Sergiu. Aș merge la Noaptea Lupilor cu o persoană cu care nu mergem doar la concert. Mergem să urlăm la lună, să dansăm până uităm unde am parcat și să transformăm o noapte obișnuită într-o amintire de povestit.
1: Și te rog tare mult să-mi povestești după aia, Sergiu. Felicitări! Vinerea următoare, pe 21 august, atunci când mergi sub luna lupilor, vreau să filmez asta, să remarc și eu cum urli sub luna lupilor, pe care să împărțesc filmulețul cu chisomanii noștri. Felicitări, Sergiu! Le mulțumesc tuturor celor care astăzi s-au antrenat în joc. Partea tare e că acest concurs continuă, așa că norocul încă vă urmărește pe 100.9 FM.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Tot pachetul de stări îl simți pe Full Ocean de la Minelli, atât de divers la nivel de emoție și acest episod din an. August e momentul în care mulți revin acasă, își revăd familia și își rezolvă lucruri amânate. Poate că anul acesta merită să rezolvi și un lucru important pentru tine, sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.
3: Publicitate.
4: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vin live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 13 august, Grumberg, tocător din bambus, diverse dimensiuni de la 39 de lei 90 și Brio, recipient pentru condimente, 189 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local, șolduri și aripioare de pui înmarinată Nivali, 1 kg la 59 lei 99 bani, ketchup tomato Heinz 342 grame la 20 lei 99 bani, bere Timișoreana 2,2 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the hits.

10 exacte pot fi ceasul, indică ora 12, dar al meu interior simte că e, și mai târziu simte că mic dejunul trebuie înlocuit cu un prânz echilibrat și astăzi extrag ide din calendar. Acum însă evadăm pe litoral, ne bucurăm de vacanța din Căști sau din difuzoare pe solo Tudela Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

gândul la genul ăla de bărbat cuceritor atunci când stomacul tău scoate zgomote monstruoase. E disperat de foame, vorba hitului, genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Al meu vrea chiar acum, la prânz se revoltă, preferabil un prânz preparat de altcineva, adică ar fi perfect să revin acasă și să mă aștepte pe masă ceva ce face echipă cu un stil de viață sănătos, ceea ce promovez eu. Ar fi minunat dacă m-ar aștepta astăzi o porție de filet mignon. E ziua filet mignonului, zi care celebrează o bucată de carne de vită deosebită, potrivită pentru o ocazie specială sau un răsfăț delicios. E mâncare de bogați, rezumând. Filet mignon e un nume care derivă din franceză și care înseamnă filet delicat. Este cea mai fragedă parte a mușchiului de vită. E ceva scump, dar benefic. În general, carnea de vită are un conținut mediu de grăsime, e lipsită de colesterol, drept bonus. Pe scurt, ai toate motivele de a te delecta astăzi cu delicatesa zilei, filet mignonul, și să te simți așa ca Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

acesta nu se pare, ci hitul de Atim credea Ed Sheeran că va fi singurul său hit. A recunoscut de curând de pe o scenă din Los Angeles The Atim să deschidă o paranteză, apărea în 2011 și traza o carieră de invidiat pentru un tânăr în vârstă atunci de doar 20 de ani. Înainte de a interpreta piesa The Atim la Sophie Stadium din Los Angeles, Ed le-a împărtășit fanilor cât de mult a însemnat pentru el această melodie. Citez: această piesă mi-a fost alături în ultimii 16 ani de carieră. Am cântat această piesă la fiecare concert de atunci. Treptat a devenit un hit lent care a prins la nivel mondial. Mă gândeam că va fi singurul meu hit. Aș fi fost fericit dacă era singurul meu hit, pentru că iubesc această piesă, a spus Ed Sheeran. Noi nu, nouă ne plac mai multe, dacă nu chiar toate, așa că ne bucurăm că destinul a fost generos cu el și a tot readus muza în studio pentru a scrie hituri incontestabile. Doar din asta avem pe 100.9 FM. Așteptăm altele. Vine noaptea de la Emma. O întâmpinăm și pe Miss Cali.

0: apoi tragem o fugă până în Puerto Rico și o întâlnim pe Queen Raluca.
1: Publicitate. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula.
7: Noul Aqua Unica Plus Mojito.
6: Răcoare explozivă cu suc natural.
7: Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus.
6: Simte prospețimea acestei veri.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
9: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
11: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
14: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
15: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

e superb în Puerto Rico alături de Raluca, dar tot spre Grecia fuge imaginația mea de turistă și tot citind despre această țară. De vacanță am găsit o plajă unde marea face bule ca șampania, iar turiștii înnoată printre ele. E ca și cum ai face baie într-un bubble tea sau bubble sea, mai bine spus. E vorba despre Paradise Beach, cunoscută de turiști și sub numele de Bubble Beach, aflată pe insula Kos, în zona golfului Kefalos, la aproximativ 35 de kilometri de orașul Kos. Fenomenul are o explicație geologică și este legat de activitatea vulcanică din regiune. La câțiva metri de țărm, gazele vulcanice ies din străfundul mării și formează continuu bule în apă. Astfel se creează senzația unui jacuzzi natural. Paradise Beach este apreciată nu doar pentru fenomenul geologic, ci și pentru condițiile oferite turiștilor. Plaja are nisip fin, auriu, iar apa este limpede, turcoaz și rămâne puțin adâncă pe o distanță considerabilă de țărm. Vezi online dacă te animă zona și dacă merită trecută pe lista ta de destinații turistice pe care vrei să le cucerești. Noi mai stăm pe litoralul de pe 100.9 FM și poftim surpriză, vine ceva dulce, un desert cu gust de vacanță, Cake by the Ocean. Sunt la regim și fix din asta am voie să consum acum, imaginar, Cake by the Ocean.

0: muzica deblochează nu doar emoții, dar și memoria, astfel că Viva Moldova de la Sato și pe mine una mă duce pe scena Eurovisionului, câștigat în acest an de Bulgaria, de Dara cu Bangaranga, Bangaranga, explozivă piesă cu efect contagios viral. Știm de multă vreme că ediția următoare se va organiza în Bulgaria și acum a fost dezvăluită destinația exactă. Orașul Burgas din Bulgaria a fost ales să găzduiască cea de-a 71-a ediție a concursului muzical Eurovision în luna mai 2027. Concursul va avea loc în incinta noului complex sportiv și de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas, inaugurat în 2023. Noi nu suntem ca Eurovisionul, nu ne butăm casa, rămânem fideli destinației noastre, frecvența 101 FM. Tot aici revin mâine la 10 cu Stare de Vineri. Gabriela Știrbu sunt, ești îmbrățișat și pupat și setat la modul reverie. Te acompaniază în visare Smiley. O zi faină să ai, pe mâine dimineața! Doar lângă cine te iubea, ți-a furat sufletul și inima. Vrea ca fata cu minte să fie o fată rea.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
4: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
5: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
8: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu.

0: Sponsor Simple Like Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulders și aripioare de pui în marinată Nivali, 1 kg la 59 lei 99 bani, ketchup tomato Heinz 342 grame la 20 lei 99 bani, bere Timișoreana 2,2 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
10: Enter! Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu este numele meu. Până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.

Maloma și Corazon la Kiss FM, o zi minunată, urmărim dincolo de geamuri, zi de joi când e aproape weekend la noi, iar noi avem alte trei super hituri ce urmează imediat. Hugel, Moving to the Sun. The Second Voice, Let Me Be.

0: Dar și Gran Error cu Antonia, Levitate.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Mereu proaspăt, mereu Metra. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.

0: fix a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the music.

La despărțire am ascultat la Kiss FM, iar Andrei Bănuță revine împreună cu Alessandra și dau glas iubirii fără filtre în noul single Nebun. Ce se întâmplă atunci când o simplă privire schimbă totul? Alessandra și Andrei Bănuță răspund această întrebare prin piesa Nebun, un duet intens, pasional și imposibil de ignorat, care surprinde exact momentul în care atracția se transformă într-o iubire de care nu mai poți fugi. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Tyla și Zara Larsson și Did It Again.

Mario și Connector Toreador la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de joi cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Bad Bunny și Nueva Yol. Tu rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
8: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929 83 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine.
10: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul Străzii Stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
11: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
12: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
13: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
14: Vă
0: vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
14: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
15: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hits!

un cer senin și-n palme liber ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor, pe scaripile nori.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Vă salut în cea de-a doua oră de Keys at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 16. Suntem împreună!
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Keys at Work.

0: tărâmul interzis am ascultat la Kiss FM și acum când realizăm că tărâmul nostru de pe 100.9 FM este absolut liber pentru fiecare, neinterzis, ne bucurăm. Și ascultăm în continuare alte trei super hituri ce vin imediat pe tărâmul frecvenței noastre. Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Rosalind și Snap. Dar și Hugel cu Jamaican.
1: Publicitate.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments. Doare cât de bine
3: era. Vara e pe sfârșită, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
9: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
10: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23,90 kg. Porumb dulce, 7,90 kg. Banane, 25,50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18,50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Back to the hits.

Hugel și Jamaican am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este Ziua Internațională a Stângacilor. Și dacă cunoști o persoană care e stângace, sau hai să spunem altfel, scrie cu stânga, nu te uita straniu la el, ci cu admirație. Pentru că la stângaci creativitatea este la cote maxime. Studiile sugerează că stângacii se descurcă foarte bine la arte, muzică și gândire spațială. La sport au un avantaj, anume sporturi directe, cum ar fi tenisul, boxul sau scrima, deoarece adversarii sunt obișnuiți cu dreptaci, știi? Și ha-ha! Majoritatea obiectelor din comerț, de exemplu foarfecele, băncile de școală, instrumentele, sunt făcute pentru dreptaci, așa că stângacii se adaptează ușor din frage de copilărie. Ce să zici, stângacii cumva sunt mai deosebiți, dar totodată oameni normali, doar că fac un pic mai altfel decât noi, cei dreptaci. Continuăm cu Un sărut cât o viață, 300 și Andra pe Kiss.

Livi Teodorescu și Antonia la Long am ascultat la Kiss FM, iar Livi Teodorescu împreună cu Berechet lansează O să te las să mă pierzi, prima lor colaborare, o piesă despre relațiile în care valoarea unui om este înțeleasă abia după ce acesta nu mai este acolo. Cu un sound modern și un mesaj în care mulți se vor regăsi, piesa vorbește despre regrete, orgoliu și momentul în care realizezi că ai pierdut ceva important. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Adrian Saguna, Costi, Solo Tu.

Era Luca și Fady, Body on Me. Am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de joi, când e aproape weekend la noi, cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Delia și Analog. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro

0: Tu te bucuri de vacanță? Economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice. Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits.

Este fix ora 3 după amiază. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Emma și noaptea la Kiss FM, number one-ul săptămânii în Kiss Top 40. Votează piesa preferată și în continuare pe kissfm.md și ascultă topul celor mai difuzate melodii de la Kiss în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Noi continuăm acum cu alte 3 super hituri imediat. Morenito de la Ina. Morenito, moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde amore pa ti, bebe, pídeme lo que quiere, morenito. Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo. Dar și Minele cu Full Option.
1: Publicitate.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
7: Dentistul e prietenul meu.
6: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătate.
9: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
10: Te topești de căldură.
11: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
12: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
15: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
16: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și când

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
4: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
5: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli!

F Charm și Teo Roz, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM, iar Teo Roz revine împreună cu Domino și lansează Nu ajung acasă, un single pop dance cu influențe folclorice care transformă vulnerabilitatea într-un refren memorabil. Piesa vorbește despre epuizare, presiunea cotidiană și dorința de a regăsi echilibrul și locul în care sufletul se simte în siguranță. Prin versurile sale Nu ajung acasă devine o metaforă a nevoii de reconectare cu sine într-o lume aflată într-o continuă grabă. Așteptăm și această piesă în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Morandi, Miscalii.

0: Publicitate.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Pe acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
2: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță!
1: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
3: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 22 și 23 august, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
4: Hyundai.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Nu rata ofertele din luna august la Local, șolduri și aripioare de pui înmarinată Nivali, 1 kg la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz, 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana, 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
12: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Alege alimente sănătoase! Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi!
15: Back to the music!

BTS și Swim am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, mâine e vineri și ne reauzim începând cu ora 13, tot aici pe Kiss FM. Până atunci, aveți grijă de voi pentru că de hituri avem grijă noi, iar dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Sunt Lucian Dumitrescu și v-am pupat apăsat. Bye! Summer Kiss, number one. Hit Radio.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 16 în Chișinău și în toată țara. Astăzi, în meniu, dragilor, la Drive Time, cele mai tari hituri, un super concurs chiar în această oră și o ediție de special guest dincolo de ora 17 pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, e timpul pentru concurs. Hai să vedem, dragilor, cu ce ne alinte astăzi farmacia familiei. Așadar, astăzi un joc, un set de produse de la brandul portughez Gold Nutrition, un brand de nutriție sportivă care îți oferă energie, performanță și grijă pentru corpul tău zi de zi. Produsele sunt dezvoltate pentru persoane active și sportivi, combinând ingrediente de calitate cu formule eficiente pentru rezistență, forță și echilibru zilnic. Găsiți produsele Gold Nutrition în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. 0602408 24, WhatsApp, Telegram sau Viber. Atenție, întrebarea: știai că nu orice băutură este potrivită pentru rehidratarea după un efort intens? Tu știi ce tip de băutură este special concepută pentru a înlocui apa și electroliții pierduți prin transpirație? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Gold Nutrition de la farmacie.

Într-o lume de minciuni suntem puțin nebuni. Bună versul ăsta. Vescan și Andrei Bănuța, old friend, am ascultat pe Kiss FM. O să repet întrebarea din această rundă de concurs. Nu orice băutură este potrivită pentru rehidratare după un efort intens. Tu știi ce tip de băutură este special concepută pentru a înlocui apa și electroliții pierduți prin transpirație? 0602404 WhatsApp, Telegram sau Viber. Mergem mai departe cu Let Me Be de la The Second Voice.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbete

0: Lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
2: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.

0: Marvin!
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: magia LG, doar la
1: Enter. Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca așa în radio.
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chisa pe masculția continuă concursul nostru. Nu orice băutură este potrivită pentru rehidratare după un efort intens. Ce tip de băutură este special concepută pentru a înlocui apa și electroliții pierduți prin transpirație? Ne scrie Cătălina, apa cu electroliți, ne scrie și Lilia, băutură izotonică, și Ana e în aceeași idee, spune că e vorba de băutura izotonică. Oficiul se întreabă și ne întreabă Elena, băutura cu electroliți, apa de cocos, ne scrie Carina, băutură izotonică sau apă cu electroliți, ne scrie și Angela. Mulțumesc pentru răspunsuri. În scurt timp vin să anunț care este răspunsul corect și cine dintre voi, dragilor, a fost prima, pentru că doar fetele au reacționat astăzi. Voi rămâneți aproape, continuăm cu hiturile pe Kiss FM Number 1 Hit Radio.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club. În Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește. Retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum 0784929 83 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 18:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali, 1 kg la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
5: Enter! Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: pe Instagram, ca Shine Radio.
8: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sare? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Back to the hit.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, e timpul să facem totalurile și să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Așadar, nu orice băutură este potrivită pentru rehidratare după un efort intens. Ce tip de băutură este special concepută pentru a înlocui apa și electroliții pierduți prin transpirație? Răspunsul corect este băutura izotonică și prima care l-a dat este Ana. Ana care ne-a scris pe Viber. Felicitări, draga Ana, setul de produse Gold Nutrition este pentru tine. Produsele sunt dezvoltate pentru persoane active și sportivi, combinând ingrediente de calitate cu formule eficiente pentru rezistență, forță și echilibru zilnic. Găsiți produsele Gold Nutrition în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.med.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: cei care mai au de muncă, spor în continuare. Celor din trafic, să aveți drum bun. Rămâneți pe Kiss FM, number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

0: Și dacă muzica ne face să simțim, atunci dansul ne învață să trăim ceea ce simțim. Dansem de la Satou și am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Toreador de la Mario și Connector.
1: Mami, ce fel de dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai.
0: Vom asculta și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Atâtea

0: nu lipsește Emma cu Noaptea.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: vin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: A economii, of

0: primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte Back to School pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu seară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț. Pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Back to the hits.

0: rămas cu dat împreună pe Kiss FM. Dragilor, după cum v-ați dat bine seama, astăzi o avem alături de noi pe Dara, că tot vă spuneam că avem o ediție de special guest. Vom vorbi despre noua piesă, N-am răspuns, dar și despre multe alte lucruri, cât în lună și în stele, așa cum noi putem cu Dara să facem de obicei.
1: La care sper să am răspuns la temele pe care vrei să le abordăm împreună.
0: Mă bucur să te văd, să te aud.
1: Bună seara, bună ziua.
0: Cum te prinde vara asta?
1: Mă prinde frumos. E o vară chiar bună.
0: Chiar dacă e caniculară, da.
1: Mă rog, nu știu dacă e chiar caniculară. Cred că am prins și mai caniculare. Astăzi dimineață, la ora 6, era
0: de îmbrăcat
1: cu ceva. Am și înghețat un pic. Dar mă prinde bine. Muncesc, fac lucruri, am fost și într-o vacanță, am reușit. Mă bucur foarte
0: de
1: tare.
0: De toate câte puțin, da?
1: Da.
0: N-am răspuns, piesa ta nouă, ea vorbește așa despre libertatea de a iubi și despre curajul de a-ți urma propriul drum.
1: Da.
0: Tu când ai simțit că trebuie să alegi între ceea ce se face și ceea ce simți tu cu adevărat?
1: Cred că a fost un bulgăre micuț care s-a făcut mai mare pe tot parcursul vieții mele.
0: Așa te-ai născut. Așa m-am născut, dar
1: nu cred. Da, mă rog, m-am născut, am avut super mare noroc de o familie care nu a ținut neapărat să-mi povestească exact ce trebuie să fac. Normal
0: că trebuie să te faci
1: ca orice părinți
0: profesoară,
1: au, da, nu
0: să
1: așa
0: te căsătorești la 24.
1: Nu au avut așteptări de genul ăsta deloc de la mine. Eu cu siguranță își doresc lucruri frumoase și naturale pentru mine, dar cumva din copilărie am avut analiza asta în sensul ce zice profesorul, ce spune mătușa. Ai mei au fost super drăguți, niciodată nu au avut așteptări de careva.
0: Erau alții.
1: Erau alții,
0: dar
1: da, cum să nu? Da, dacă nu e mama, tata e...
0: Da, bunica sau...
1: Da. Bunica, slavă Domnului, și ea e în grup cu părinții mei, dar societatea mereu a avut ceva de spus în societatea, oamenii de lângă, prieteni, pseudoprieteni și orice.
0: Pseudoprieteni, frumos asta.
1: Da.
0: De noi sunt mulți.
1: Și vrem, nu vrem, adică noi nu știi cum, dacă te uiți în spate, e mai simplu să zici, păi dacă dădeam eu seama atunci, mai devreme.
0: Pui mintea ta de atunci cu cea de acum.
1: Da, dar cred că acum vreo 6 ani, cu siguranță 7 chiar, am simțit că am curajul exact, curajul ăla super necesar să merg înainte chiar dacă par ciudată sau par cumva diferită, dar de ce faci tu așa? Dacă toți fac așa, tu de ce vrei să fii altfel? Și nu este despre altfel, e despre felul în care eu simțeam, dar oamenii simt atât de frumos și atât de diferit și drumul fiecăruia este atât de unic și categoric, nu are o rețetă și trebuie să învățăm asta despre noi și despre oamenii la care ne uităm, pentru că îți dai seama, adică ok, eu mi-am asumat că vreau să fiu, să merg în direcția aia, bine, rău, nu știu, încă n-am idee, știi? Dar și eu când mă uit în alte părți știu cum e mai bine de făcut decât acel om și nu este adevărat. Doar însă și personajul care își trăiește viața știe cel mai bine ce
0: ești
1: e bine pentru el.
0: Ești o curajoasă. Titlul piesei e foarte interesant. N-am răspuns. Sună așa ca o concluzie. N-am răspuns. Dar piesa pare ca o invitație să continui să cauți dacă n-ai răspuns.
1: Da.
0: Care este pentru tine întrebarea la care încă nu ai găsit răspuns?
1: Sunt foarte multe. Sunt atât de multe, Diana.
0: Ai una așa legată
1: încerc
0: de...
1: Încerc să-mi dau seama care o să poată să povestească despre mai multe odată. Ideea este că de foarte mulți ani mi-am dat seama că întrebările fără răspuns ne fac viața foarte interesantă. Nu știu, de ce...
0: Că dacă aveam răspuns la toate, n-ar
1: există
0: mai fi
1: sau nu există Dumnezeu? Spune-mi mie cine are răspuns la asta. Cu siguranță unii spun da, alții nu, dar nimeni nu poate să...
0: Și sunt din aceștia pe mijloc care...
1: Da, cred în ceva, dar este o întrebare
0: agnostici
1: care trezește multe alte întrebări care te fac mai... curios de viața asta, mai cu credința mult mai puternică, mai încrezător în ceea ce simți și în ceea ce ești. Deci întrebările astea, întrebările filozofice, cum le-aș spune eu, care ne fac niște ființe interesante, mai mult decât doar niște animăluțe instinctive.
0: Ce comparație frumoasă! Crezi că noi ne complicăm uneori singuri fericirea pentru că ne interesează prea mult ce spune lumea?
1: Da, absolut. Absolut. Este foarte greu să ne dăm seama dacă pictura despre fericire pe care o avem noi în capurile noastre este total despre noi și nu este o poză, un puzzle din poze de pe Instagram sau un puzzle din chestii pe care le vedem la alții și ne pare capra vecinului mai frumoasă decât, sau iarba mai verde decât în grădina noastră. Fericirea de cele mai multe ori pare că e simplă totuși. Pare că e foarte simplu, iar noi ne complicăm cu multe vrute și nevrute.
0: În refrenul melodiei, cum a apărut ideea și cum ai știut că Mark este vocea potrivită pentru acest moment?
1: Este ciudat, nu am mai avut așa experiență. Eu am scris piesa împreună cu Daniel Antonescu și Ovi în studio și am scris strofa și am început refrenul și am făcut n-am niciun răspuns, pe unde am ajuns? Căutat atât de sus și ascultam și am zis, bă, lipsește ceva, lipsește răspunsul, de fapt. Lipsește un răspuns care nu este mot-a-mot răspuns, dar o comunicare. Când omul zice că n-are răspuns, înseamnă că el comunică cu cineva. Și fix acolo am zis, ok, trebuie să fie o altă voce care răspunde într-un fel. Și am construit încetişor.
0: Da. Cum sună vocea lui Marc.
1: Extraordinar.
0: Mi-era domn de el.
1: A fost miere pe suflet, efectiv. Da. Am căutat destul de mult împreună și cu producătorii care am terminat piesa cu Paul Iorga și cu Vlad Măzărel. Tot ne gândeam, stăteam și lucram la piesă, scriam strofa 2, mai lucram la piesă și eram cine-i vocea și am trecut prin foarte, foarte multe nume și voci până la un moment dat stăteam acasă și eram Marc. Și le scriu la toți, Marc, și erau, da, Marc, că noi urma să trimitem piesa către mai mulți artiști și s-a încheiat istoria. I-am scris lui Marc, Marc a acceptat imediat, a venit și am înțeles toți că pe el am căutat, de fapt.
0: Cât de mult din dara de astăzi se regăsește în piesa asta? E o poveste pe care ai trăit-o, observat-o sau e o combinație?
1: Adică Nu, e ceva destul foarte personal.
0: Foarte personal.
1: Este foarte personal și este... după aia mi-am dat seama, după ce am terminat să scriu piesa, mi-am dat seama că pe cât de personal este, pe atât de multe fete și băieți știu în acest punct al vieții lor, atunci când au multe întrebări, stânga sau dreapta, încotro o apuc și tot ce au nevoie este doar curajul să înțeleagă că nu trebuie să ai răspuns la tot și doar trebuie să alegi.

0: el după inima ta.
1: O să țin și eu cont de sfaturile tale, că eu sunt tot cu multe întrebări. Când lansezi, de fapt, o piesă atât de personală, mai ai, nu știu, emoții să o lași în mâinile oamenilor? Te mai gândești după lansare oare cum o să o primească lumea?
0: Sau? În cazul piesei astea nu am avut nicio emoție, pentru că vulnerabilitatea după mine este ceva foarte frumos și foarte underrated. Este frumos să fii și curajos, dar să fii curajos înseamnă să poți fi, să fii și vulnerabil din perspectiva mea. Și nu știu, e una dintre piesele mele preferate, real. Adică eu foarte rar spun despre piesele pe care le lansez așa, dar este una dintre piesele mele preferate din repertoriul meu, pentru că are o combinație dintre text și muzicalitate și mă bucur foarte mult că pot să dansez pe ea.
1: Da.
0: Adică să mă bălâng în bătaia soarelui și a vântului. Și atunci, în combinația asta dintre text care te pune pe gânduri și poate te emoționează, cu melodicitate și cu senzație ușoară de
1: a valsa. Da, poți să dansezi așa cu ochii
0: închiși. Exact. M-a făcut să înțeleg că nu am nicio, nu trebuie să am emoții, dar trebuie să o las, să dau oamenilor și poate le place.
1: Ești
0: și lor.
1: În heavy rotation pe Kiss FM. Da, mulțumesc. O ascultă deja de nu știu, de câteva săptămâni deja. Mm-hmm. Ai primit deja reacții care te-au surprins sau mesaje de la oameni?
0: Foarte multe.
1: S-au spus că s-au regăsit.
0: Sunt foarte multe și contează extraordinar de mult părerile ascultătorilor mei, fanilor mei, comunității mele, cum vreți așa îi spunem, cu toate că pentru mine sunt oamenii mei, oamenii faruri, dacă mai pot să adaug.
1: Da, apropos de piesa.
0: Da. Mă bucură foarte mult ce primesc de la... Ce mesaje primesc? Primesc mesaje lungi. Am primit un e-mail de 2 pagini A4. Am făcut o postare cu asta. E foarte recent postat cel mai frumos e-mail pe care l-am primit vreodată.
1: Ce curaj a avut omul
0: un
1: să...
0: Un e-mail!
1: Putea să se gândească, da, de ce să-i scriu? Că poate
0: da,
1: nu citește.
0: Da, putea să asculte piesa
1: da,
0: și să
1: și
0: bucure.
1: Gata,
0: atât.
1: Da. A vrut să scrie, a vrut să împărtășească cu tine.
0: Da, se poate găsi pe Instagram-ul meu, apropo, pe poza principală sunt cu niște căști
1: pe cap. O fată sau un băiat? Cine ți-a scris?
0: O femeie, o femeie. Nu știu, că e un om care nu are social media, are doar... și-a ascultat pe YouTube și a zis că eu nu am social media, de-aia o să scriu un e-mail, că nu-mi încăpea tot ce vreau să-ți spun într-un comentariu pe YouTube. Da. Dar ce, pe lângă toate aceste frumuseți și mesaje care m-au făcut, m-au emoționat foarte tare, m-au surprins mesaje colegilor mei. Sunt colegi care îmi trimit videouri, cu ei ascultând piesa asta și, mă rog, vulnerabile, destul de vulnerabile, și mesaje despre... Adică, pentru noi e foarte complicat cumva să ne mai regăsim în muzica unui altuia sau ceva, dar efectiv o să citesc.
1: Da, atâta muzică se scrie.
0: Da, și scriem împreună și suntem obișnuiți că unul e mai sensibil, altul e mai cool, asta. Și e foarte complicat, dar am primit un mesaj de la o colegă de-a mea, Aria, care este songwriteriță, foarte talentată, și mi-a scris
1: cu atât
0: așa.
1: Mai mult este de apreciat un astfel de mesaj.
0: Sunt obsedată de n-am răspuns. E greu de exprimat ce stare îmi dă. O iubesc. Nu există ceva în care să mă regăsesc mai mult. So, este deosebit momentul ăsta și cu siguranță este una dintre primele piese cu o abundență atât de mare din partea...
1: Da, și mie îmi place foarte mult, sună.
0: Mă bucur
1: fantastic.
0: Tare mult.
1: Noi, cei care ne ascultă, da, te vedem pe scenă, în videoclipuri, la evenimente. Cum este Dara într-o zi obișnuită de vară, când nu are nimic de lansat, nimic de demonstrat?
0: Mm-hmm. Vai, e așa de bine. Iese cu prietena, vecina, prietena ei la cafea și stă 30 de minute până vecina se duce la treabă. Când nu am nimic, nu prea sunt zile din astea, din păcate sau din fericire, nu știu, mie îmi place să muncesc sau din fericire.
1: Îți place să fii ocupată.
0: Dar mereu îmi găsesc ceva, adică, dar nu că mereu îmi găsesc ceva, mi-amintesc ce mai e de făcut, dar este cafea, o carte, sport, da, zilele în care am mai mult, mai puțină treabă sunt cu sportul, nu mult, nu sunt un om care face mult sport și Cam asta.
1: Atât că ți-ai un pic de adrenalină.
0: Muzică,
1: ce
0: filme.
1: Citești acum?
0: Acum citesc două cărți în același timp, dacă nu trei, cred. Deci citesc, am reluat o carte care am lăsat-o la un moment dat, Homo Sapiens, este o carte super, super populară, cumva, scurta istorie a umanității. Doi, este o vai de capul meu, dacă e un autor spaniol care are niște istorioare foarte scurte și foarte interesant scrise, dar Borges, nu mai știu primul nume, și mai citesc ceva de la Stanislav Lem SF. Da. Și mai e una despre Elon Musk, dar nu știu când o termin pe aia. Că alea stau la capul meu.
1: Dintr-o extremă în alta, cărțile pe care le citești.
0: Eu foarte rar citesc câteva cărți în același timp. Practic, asta e ceva foarte rar, dar acum e...
1: Cred că ești în căutare de răspunsuri. Spuneai că ai fost în vacanță. Unde ai fost în vacanță?
0: Portugalia.
1: Așa?
0: Portugalia nu recomand în august.
1: E cald.
0: Foarte scump. Nu recomand. Este, nu știu ce, nu știu unde am verificat care sunt. E foarte scump. Portugalia în august. Sper că în alte luni este mai blândă, mai blajină, dar în august neașteptat de demanding financiar.
1: Am senzația că peste tot în august e așa exagerat.
0: Da. Eu n-am mai fost în vacanță în august, nu mai țin minte de când. Și am și uitat de acest august în Europa.
1: De acest moment, că da, mai în vacanță și crezi prețurile ca...
0: Da.
1: Ai avut un moment preferat vara asta? Nu știu, ceva
0: un
1: care...
0: Un moment preferat. Un concert. Născut în Moldova a fost extraordinar. Da. Născut în Moldova a fost un moment... Am bocit la născut în Moldova, de m-am tăvălit, efectiv, două zile. La concertul lui Mihail am plâns, la concertul Alternosfera am plâns, la concertul Lupi am plâns și am dansat de am rupt, la Satoshi m-am bucurat de, efectiv, toată generația asta extraordinară, la mine, când am cântat cu Vale, era să mă bușească plânsul pe scenă, deci dansam și plângeam. Asta a fost combinația, dar a fost absolut magic momentul, absolut magic. Cine n-a fost la născut în Moldova, luați bilete de acum,
1: de
0: vă jur.
1: Că, da.
0: Născut
1: în Moldova începe cum se finalizează festivalul, da. Deja începe pregătirile pentru
0: următoarea ediție. Da, dar este o bucurie. Eu, imediat după ce am cântat, am fost un simplu spectator. Este o bucurie atât de mare și, într-adevăr, este una dintre cele mai frumoase organizări pe care le-am văzut vreodată. Am fost la foarte multe festivaluri.
1: Dacă mâine ai putea să pleci oriunde, fără bagaj, fără program și fără nicio obligație, unde ai merge? Nu în Portugalia, deja gata, ai fost.
0: Fără bagaj, fără nicio obligație. Asia este un loc cu siguranță în care m-aș direcționa. Este un oraș în Israel care este foarte special pentru mine. Este partea veche a Tel Avivului, nu știu de ce, dar este...
1: Ai
0: din
1: mai
0: prima...
1: fost acolo?
0: Da, am fost de mai multe ori acolo, mulți ani în urmă, înainte de orice conflict, dar da, Iafo este un loc special pentru mine și cu
1: tot
0: siguranță...
1: Tot ce e legat cu spiritualitatea, așa observ.
0: Roma este un loc foarte tare pentru mine, adică și dacă aleg Spania, mereu o să aleg Madrid în fața Barcelonei. Deci sunt multe locuri. Sunt destule locuri.
1: Timp să fie și
0: bani. Da.
1: Ești genul care își planifică vacanța din timp sau poți să spui hai să plecăm și să alegi destinația pe drum?
0: Nu, este dramatic în cazul meu. Adică
1: cu planificare.
0: Azi cumpărăm bilete, peste 3 zile plecăm. Da.
1: O să fie, nu știu, familia ta când o să fie fericită, pentru că de obicei mamele sunt cu hai să mă gândesc, dar nu vreau acolo,
0: Dar
1: ești așa
0: rapidă.
1: Spontană, e bine.
0: Da, sunt foarte rapidă.
1: De obicei deciziile astea sunt cele mai bune.
0: Ele sunt bune, de obicei ele sunt bune.
1: După N-am răspuns, ce urmează?
0: Urmează, vreau să lansez a doua parte a albumului Zenit, care se numește Zenit. Lucrez la el în momentul ăsta, că am și înțeles în care e culoarea care vreau să-i o dau. Am decis de mult, după aia m-am răzgândit și după aia m-am întors la prima decizie. Deci, înțelege-o, vor fi în cu ăsta. a fost luată decizia, era clară, de în față. Dar în momentul ăsta cred că o să fie mult mai simplu să...
1: Când te gândești să lansezi?
0: Sper spre final de toamnă să reușesc să iasă.
1: Dacă nu spre final de toamnă, până la finele anului.
0: Da.
1: Ceva colaborări, da. Proiecte.
0: Da, vreau să se întâmple. Sunt și piese terminate cu colegii mei talentați și frumoși și vedem care își
1: concerte,
0: găsește loca.
1: Unde te poate vedea lumea? Hai să zicem
0: așa,
1: viitorul apropiat.
0: Peste două zile la Chișinău, pe 15, în centrul orașului, la festival.
1: La un festival.
0: Da, nu zic, exact. Da. M-am uitat la tine și am la festival, la 9 seara.
1: Deci, sâmbătă, ai spuneai, da? Duminică.
0: Nu, pe 15. Pe 15. Ce 15?
1: E sâmbătă. Ia azi, e joi, e 13. E sâmbătă. Bine. Sâmbătă, dacă nu aveți planuri, dragilor, să mergeți în centru.
0: Bietonală.
1: Da, lângă Dara vor mai fi artiști acolo, așa că va fi frumos.
0: Da.
1: Dacă ar fi să descrie perioada care urmează pentru un singur cuvânt, care ar fi?
0: Perioada pentru un singur cuvânt?
1: Da. Muncă, concerte și...
0: Perioada curajului.
1: Curajoasă, din
0: prima zi,
1: da. Am catalogat. Și dacă Dara de acum câțiva ani ar sta astăzi în față cu Dara de acum, nu știu, de acum, da? Cea de acum cu cea de acum câțiva ani.
0: Hai să zicem de acum 9 ani, 9-10 ani.
1: Ce ai întreba-o și ce ai răspunde?
0: Da, ce aș întreba-o pe ea? Dacă... Dacă ești pregătită ca procesul pe care tu crezi că o să se întâmple mai rapid, o să se întâmple mai greu, ești pregătită să-l treci? Cred că tot răspunsul ar fi da.
1: Ar fi da. Simți că de atunci s-a schimbat foarte mult, da?
0: Mă, eu sunt la fel. Eu cred că oamenii nu tare se schimbă, sincer.
1: Oamenii nu se schimbă.
0: Eu nu
1: asta
0: cred că oamenii se schimbă.
1: Părinții noi mereu spun așa.
0: Și
1: oamenii nu se schimbă.
0: Ei au avut dreptate în sensul ăsta și au dreptate în sensul ăsta. Oamenii nu se schimbă, se schimbă felul de
1: te mai maturizezi
0: inteligența,
1: un pic.
0: Inteligența, relaxarea, se schimbă stările, nu se schimbă omul în sine, nu cred. Și se schimbă... capacitatea de a avea încredere în această lume, într-un fel sau alt.
1: Știi cum părinții noștri, când te măriți, îți spun, fii atentă cu cine te măriți, că oamenii nu se schimbă.
0: Dar eu real cred asta.
1: Acum.
0: Da, așa e, că nu... Las că mă măriți eu
1: schimba.
0: Cu el și după eu. Succes în viață. Succes în viață, o să trăiești viața omului ăla și nu o să reușești. Nu, trebuie să iubești și să accepți.
1: Există o piesă pe care... De fiecare dată când o cânti live, o simți diferit?
0: Diferit? Foarte interesantă întrebare. Diferit ar fi mereu neibire virtuală și ar fi farul, este foarte diferit. Câteodată e, nu știu ce are piesa asta, dar câteodată oamenii ridică... Nu, câteodată oamenii ridică mâinile în sus și dau așa, știi, încet, câteodată... E ceva din felul în care o interpretăm eu și trupa sau ceva din felul în care este publicul în acea zi schimbă această piesă foarte mult.
1: Da, e o piesă puternică de altfel. Care a fost cel mai neașteptat loc sau moment în care ai fost recunoscut de un fan?
0: Acum în Portugalia, efectiv. Nu știu dacă fani, dar oameni care mă cunoșteau. Stăteam cu o prietenă, fată din Ucraina, am lucrat cu ea împreună și ea trăiește în Portugalia, în orașul Porto, și stăteam așa la o cafenea micuță pe care mi-a recomandat-o turcul, producătorul, mare parte care a produs tot albumul Zenit, și mi-a zis, du-te acolo, că acolo e cafea foarte bună și nu știe nimeni locul ăla. Și stăteam așa rezemată de un perete, n-aveam nicio treabă și la un moment dat văd oameni treceau prin față, dar era un loc foarte așa, într-o parte,
1: închis,
0: așa, cumva,
1: da.
0: Și merg niște oameni și văd la un moment dat cum un bărbat de 45 de ani poate dă așa cu spatele, dar zici că dădea cu mașina cu spatele, efectiv. Și uite la mine și zice, tu? Și eu zic, eu. Și Moldova. Și zic, da. Dara, eu da. Și au fost super drăguți. Mi-au dat contactul lor dacă era să, dacă ajungeam în Lisabona să mă ajute. Foarte drăguți. El și soția lui, da, m-au recunoscut.
1: Ai
0: și au fost. Ai
1: plătit scump pentru vacanță, dar s-a meritat.
0: Da, da, da. Dar a fost foarte cute.
1: Ce te inspiră mai mult în ultima perioadă? Liniștea sau haosul din jur?
0: Oh, ce interesant. Dacă se poate și una și alta cumva, n-aș pleca la munte acum, stau 3 luni, nu sunt punctul ăla. Dar aș prefera să am o casă într-o pădurice lângă un oraș destul de haosat, dacă e să zic așa.
1: Era un film, țin minte, cu Love Actually. Ți-mi minte când ai văzut tu filmul ăsta?
0: Am văzut filmul, dar nu se duce, exact.
1: Era un scriitor acolo și pleacă în Portugalia într-o casă pe malul unui lac să scrie, că așa, să aibă inspirație.
0: Da.
1: Că l-a părăsit iubita și s-a dus încolo. Mm-hmm. Da.
0: Nu, da, dar nu aș vrea acum să mă retrag sau să am liniște.
1: Te simți mai bine
0: sunt foarte bine, nu, sunt foarte bine cu oamenii mei, să facem muzică, să mergem, să...
1: Comunicare.
0: Da.
1: Mișcare,
0: da.
1: Comunicare. Există un vis muzical pe care încă nu l-ai spus nimănui?
0: Nimănui? Nu, eu le spun de obicei pe toate. Sincer, chiar le zic. Nu știu, vreau o piesă cu Mihail, vreau o piesă cu Coldplay, vreau o piesă... Nu, n-am ce...
1: Deci, dar întrebarea, dacă ar fi să colaborezi cu un artist, nu știu, da, poate internațional, cine ar fi acela?
0: Coldplay. Mihail... Mihail este de-a nostru,
1: da.
0: Dar este extraordinar, l-ador.
1: E de la, poate din alt raion, știi?
0: Da, e de-a nostru.
1: E tot de-a nostru.
0: Și Ray, le-am scris, prietenul de-a mea s-a distrat într-o seară și m-a pus să-l scriu mesaje și le-am scris la toți. La toți, Coldplay scriu, lui Ray scriu, dar cam ăștia sunt.
1: Tu ești cu comunicarea și cu oamenii, da, că tu ești gemeni, da?
0: Da.
1: Tu nu ai cum să stai izolată, separată,
0: eu pot, să mă înțelegi, că știu, da, stat 3 zile în întuneric, adică singur, da. E ok, eu pot, dar îmi place,
1: da,
0: îmi place
1: mult
0: comunica. Eu pot și mult, dar îmi place să comunic.
1: Asta e, nu știu, e felul tău de a fi, asta ești tu, da, dar ce ar fi Dara fără?
0: Bla, bla, bla.
1: Intră și publicitatea peste noi. Sper că ai primit toate răspunsurile de la Dara, tu cel care ne asculți pe 100.9 FM sau pe kissfm.md. Am reușit să o descoperim puțin mai mult pe Dara astăzi, nu doar ca artist, dar și ca omul din spatele artistului Dara. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și îți dorim mult succes cu N-am răspuns și cu alte piese care urmează de pe noul album, de pe albumul Zenit. Și ne revedem în curând, poate la toamnă, după ce lansezi albumul.
0: Minunat! Vă mulțumesc tare mult și o seară minunată să aveți tuturor celor care ne ascultă.
1: Cu mult drag, te mai așteptăm. Dar a fost, dragilor, în studioul Kiss FM Chișinău. Ascultăm N-am răspuns chiar acum. Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogrill Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter! În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui în marinadă Nivali. Un kilogram la 59 lei 99 bani. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20 lei 99 bani. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.

0: sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și

0: magia LG, doar la
1: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the hits.

0: noaptea.
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
4: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gamma Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Logan, Logan, Logan.
9: Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
11: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Summertime, un intri în playlistul nostru de la Elvis Band. 18 și 31 de minute, avem 26 de grade la această oră în capitală. De mâine ușor se încălzește vremea, astfel că în weekend vom avea temperaturi cuprinse între 30 și 31 de grade. Continuăm cu Sunny James și Ryan Marciano, I Wonder.

Laila și Zara Larson și Didn't Again am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 13 august, este ziua internațională a stângacilor. Potrivit specialiștilor, aproximativ 10% din populația globului este stângace, iar potrivit unui studiu realizat, stângacii sunt într-adevăr mai inteligenți decât dreptacii. Exemple, Leonardo da Vinci a fost stângaci, la fel și Mozart, Nikola Tesla și Aristotel. Duda Du de la Irina Rimes, în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

0: Kids FM de la Ina Morenito. Am mai ascultat împreună pe final de Drive Time. O seară frumoasă îți doresc să ai în continuare. Nu uita, astăzi e joi, deci e retro la noi. Dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Da, Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat. Ne reauzim mâine pe Kiss FM tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Prinde ritmul horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: În afaceri, timpul este esențial.

0: Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 13 august, Tefal, tigaie din aluminiu, diverse dimensiuni de la 229 de lei și Switch On, friteză cu aer cald, 779 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Mașina

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
0: Enter! La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

0: magia LG, doar la Enter! Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: 13 Andra, ca să începem așa frumos prima oră cu piesele din playlistul Kiss FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la party. Este joi 13 august, nu vine să cred deja, ne apropiem, vine weekendul ăla nebun de 15 august, pe care toată lumea frângește.

0: FM, în mod sigur aia ar fi relația perfectă, relația din dicționar, din Dex. Kiss FM, cât o viață.
1: Asta zic, ar merge, deci
0: ar merge.
1: Sărutul ăla.
0: Ăla. Sărutul ăla cu litere mari. Hai, star mesaje, star de dichisuri în acest moment. Avem două locuri mari și latele, știți prea bine. Avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.
1: Și dacă aveți aplicația Kiss FM instalată, cu siguranță va veni și notificarea. S-a dat drumul la căsuța de mesaje.
0: Hai, până atunci, cu o piesă controversată, făcută parțial cu AI. Iarăși piese cu AI, da, are ajuns hit mondial și uite, a fost hit și la Kiss FM,
1: nu? Da, s-au scos piesele astea, s-au scos o parte din piesele cu AI de pe Spotify, de pe radio, unde scoate nimeni.
0: Pe radio abia acum intră.
1: Hai, David.
0: Hai cu Pay to Exist. Și apoi o piesă surpriză.
1: Aia piesă, tată, frumos,
0: aia
1: piesă, frumos,
0: băi, o piesă băi. Făcută cu oameni, o să vă placă da. Foarte mult piesa a doua, imediat după Pay to Exist. Bineînțeles că o să vă placă și Pay to Exist, pentru că este cumva hit la Kiss FM, da. La Summer.
2: Kiss, kiss in the mix. I am paid to exist.

0: publicitate.
1: Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
8: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: Vara

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri
4: pe Kiss FM Chișinău.
5: Da? Prima intervenție de pe Alezi Act. Alezi Act is back!
6: Voiam să fac o glumiță, că ai zis că ieri a fost prima ieșire. Mă gândeam că a fost ieșirea de probă, să se vadă dacă mai plutește, mai...
5: Aia, nu? Plutește? Au poftit, e ok. E bine, nu?
6: Arată bine iactul. Am înțeles că s-a schimbat punctul de plecare, nu?
5: Da, în momentul ăsta, pentru cei care au încercat experiența Alezi Act în anii trecuți, ei ocoleau un pic prin Năvodari, intrau pe lângă rafinărie în portul Năvodari la Dana Nouă. Nu mai este acolo. Acum este suficient să ții promenada până în capăt, promenada Năvodari, faci stânga și ajungi la el. Este fix aici pe canal, aproape de ecluză.
6: A, ce tare.
5: Are Dana lui, special creată. Dacă vii din șoseaua principală, intri la primul giratoriu, cum ai trecut podul de la Năvodari, peste canal, ai făcut stânga și ai ajuns la el.
6: Super,
5: imediat.
6: Foarte aproape, deci.
5: E walking distance,
6: accesibil.
5: Cum zice că am venit de la hotel pe jos. Da.
6: Mamă, da. Ce tare, ce... Perfect, perfect.
5: Băi, și astăzi mai zic o treabă.
6: Așa.
5: Primul moment în care am călcat pe barcă după 4 ani și am descoperit că o parte dintre oamenii cu care am trăit acele 2 luni de summer kids aici, pe Alezi Act, sunt aici.
6: Mamă, ce tare, ce tare.
5: Știi momentul ăla în care te întâlnești cu rudele care au plecat în Canada și au venit de Crăciun acasă după 10 ani?
6: Da.
5: Fix așa a fost.
6: Superb,
5: așa.
6: Superb, superb. Marian, perfect, aștept să ne ții la curent. Am zis că mai intrăm în vreo 50 de minute în direct pe la 8 și un pic. Să vedem, să înceapă petrecerea, să auzim muzică, să auzim bubuială.
5: Da.
6: Sau tu zici că a început deja muzica, e warm-up, nu?
5: Muzica, da, ia, stai un pic, să vedem dacă se aude, ia.
6: Nu se aude pentru că aplicația noastră taie toate alea.
5: Uite-l și pe Claudiu! Claudiu!
6: Claudiu, mă, da!
5: Claudiu,
6: acum, sincer, îmi faci mie poftă să vin până acolo.
5: Trebuie să vii. Trebuie să vii. De acum încolo, până la final de august, cel puțin, până în ultimul weekend din august, cât avem weekenduri de summer kiss,
6: adică încă 3 sau 2,
5: da, călcăm aici pe Alezi Act. Pentru că el iese, repet, în fiecare... joi, vineri și sâmbătă cu party pe mare. Dacă vii la mare, găsești Mamaia Nord, Alezi Act, intră pe site-ul lor, acolo vezi programul petrecerilor, modul în care poți ajunge pe Act.
6: Am văzut că pe site găsiți și bilete, disponibilitatea locurilor la mese și așa mai departe. Mâna, vorbește cumva cu Sasu, dacă tot e vreme bună, să-l țină până în octombrie, până în noiembrie, cât e vremea bună să țină iahtul.
5: Până încep, știi cum e, că sezonul chipurile s-ar termina când începe școala.
6: Da.
5: Eu zic să se termine sezonul când încep studenții.
6: Asta, așa. Sau și după, asta e până în octombrie, noiembrie, cu siguranță
5: trecem
6: e vreme.
5: De la summer kiss direct la winter kiss, ca să fie o treabă.
6: Asta, exact.
5: Zic și eu.
6: Bun. Marian, mersi mult de tot, distracție faină acolo. Ne auzim și pe la 8 și un pic, să vedem care-i treaba. Să auzim petrecerea acolo.
5: Yeah.
6: Iar summer kiss. De la voi așteptăm în continuare mesaje, dedicații, continuă Summer Kiss Kiss Remix cu mesajele și dedicațiile de la voi în câteva minute. Până atunci, fiți atenți, piesă Imagine Dragons, Thunder, chiar acum.
7: All the hits.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: It's summer.
8: Summer Kiss.

la Kiss FM, piesele cu pupic te pot trimite în Grecia. Prinde-le în dimineața Summer Kiss cu Ana Moga de luni până joi. Iar vinerea, stai cu bagajele făcute. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: Alex, de exemplu, merge din nou la mare, nu?
1: Yes, mă duc la mare pentru că am Call Run în weekend. The Call Run se întâmplă la Mamaia sâmbătă asta. Poate dau și o tură pe la Nibiru vineri, că am înțeles că sunt lucruri frumoase acolo. Avem și colegii care transmit în acest weekend. Avem mare, mare weekend de Summer Kiss. Weekendul ăsta am zis. Avem la Nibiru, dacă e să zicem de Nibiru, se întâmplă festivalul Stardust cu o grămadă de artiști de pe vremuri, cu ce avem, ATC, Corona, băiatul ăla de la Tektronix, Garcia, Hathaway,
0: fata de la Ace of Base,
1: da, un băiat de la Real to Real, aia cu I Like to Move It, da,
0: Vlăcea, un băiat, o fată,
1: un băiat, adică, o fată, da,
0: ce-au mai rămas între timp din trupele astea,
1: ăla care a păstrat numele trupei sau ceva,
0: sau ăla care a dus numele la Osim.
1: Avem așadar festivalul Stardust care se întâmplă la Nibiru, plus sâmbătă avem așa colegii noștri Cristi Neacșu și Marian Soci, vă dau întâlnire pe plaja Bacolux de la Eforie Nord și pe Sidu Beach din Mamaia, iar duminică pe plaja Jupiter vă întâlniți cu Cristi Neacșu și Never See Beach cu Marian Soci.

0: foarte, foarte șmecher de Afro House. Și da, începând de astăzi, este deschis oficial Alezi Yacht cu evenimente și mâine și poimine. Găsiți toate evenimentele și rezervări de mese, dacă vă doriți, pe site-ul Alezi Yacht.
1: E, e, e altceva să zici că rezervi masă pe Dita Mai Yacht-ul, adică sună într-un mare fel, nu?
0: Am văzut și prețuri acolo, dacă vreți să-ți rezervi masă, sunt niște prețuri, dar, băi,
1: băi ești,
0: cum
1: ești
0: ai zis
1: yacht?
0: Tu? Ești pe yacht și nu pe orice yacht, este, ești pe vestitul Alezi Yacht, pe care îl știe toată lumea, cum sunt reclamele alea. Sinon TV, toată lumea, toată România a auzit de Alezi Yacht de la Kiss FM, bineînțeles.
1: Hai să ne pregătim de finalul orei, avem niște hituri bune aici, avem Reveria, mai avem niște surprize pentru voi, dar la 20.00 începe mixul lui Olix.
0: Avem un mix tare fain cu piesele voastre favorite și muzică nouă și muzică mai veche. Dăm cu petrecere astăzi, dacă e joi, e weekend la noi,
1: la Summer, she's kissing the mix, yeah!
2: Asculți Kiss FM Chișinău.
3: În ultima zi era

0: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: Darwin!
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
6: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
7: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
8: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Back to the music. Gata cu reclamele, 4 minute până în ora 8. Ne întoarcem la hituri. Smiley vine chiar acum. Reveria. Sună bine de tot piesa asta, așa că aveți toate motivele să o dați mai tare. Bună seara. Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Anxiolix împreună cu voi până la 10. Bună seara.

0: informații de la voi. Ne salută ca de obicei Bogdan din Oradea și încă cineva care ne-a scris pe WhatsApp. Salut Kiss FM, o dedicație dacă se poate, vă rog frumos. Păi, de asta suntem aici, așteptam mesajul tău să ne spui mai exact ce dedicații ți-ai fi dorit să faci. Tibi din Irlanda, vă mulțumesc că mă însoțiți în fiecare seară timp de 2 ore la muncă, sau în fine, de la muncă către casă, sunteți și mai buni, mulțumim frumos. Și Edi pentru tatăl meu, Marian. Și uite că ascultătorul care a zis o dedicație, vă rog frumos, ne și scrie în acest moment. Acum să vedem, îl așteptăm să apuce să scrie sau nu. Camelia zice, ce faceți voi? Ce vreți voi? O piesă. Ce vreți voi? Când vreți voi? Cum vreți voi? Perfect, asta sună foarte bine. Și Mike ne salută în aplicația Kiss FM. Eu sunt curios, ne-a dat ascultătorul de mai devreme, ne-a dat mesaj vocal chiar acum. Vrem să-l auzim? Hai să-l auzim.
1: Mali, Caiver, Petereț, vă pup Kiss FM, Marian.
0: Te salută, Marian, mulțumim frumos de mesaj. A zis Miley Kai vers pe pereți. Păi tocmai am avut Miley, uite, cu reveria. Vedem, poate pune mai târziu un Kai vers pe pereți. Momentan ne întoarcem la mix. 1 minut și jumătate până în ora 20. Avem mixul nostru care începe frumos așa, cu hiturile voastre preferate. Florian Rusin, a 7 zile, remixul Agent Funk și Olix. Și apoi Cyril, piesă nouă, se numește Philly.

0: n-am mai întâlnit, pe bune. E cu noi soci? E ok, e ok. Nu știu, dacă tu zici că e ok cu emoții din astea.
1: Salutare.
0: Deci a intrat soci, a răspuns la telefon cu 10 secunde înainte. Așa ceva. Suntem din nou în direct cu Ales Yacht.
1: Am ieșit deja pe mare.
0: Asta e bun.
1: Asta zic, am ieșit deja pe mare.
0: Dar n-ai rămas fără semnal, încă ești cu noi aici.
1: Mai vine semnalul, nu mai vine. Sunt ok. Am găsit aici rătăcit pe dig un turist care nu știe drumul acasă. L-am rugat să bage Waze-ul, dar nu știe să bage nici Waze-ul. Dar am găsit un turist venit pe litoral de Sfântă Mărie. Îl cheamă și Marian, ca și pe mine.
0: Așa.
1: Așa. Îl mai cheamă și Cristian pe lângă Marian.
0: Aoleu.
1: Bună seara, Cuci. Ce ați ajuns aici, vă rog?
2: Cu feribotul am ajuns, bună seara. Am luat de la Varna, am venit un pic în vizită.
1: Familia e la Bulgari, da?
2: Da, bună seara, bună seara. Nu mai râdem, glumim, dar salutare de la mare, vorba aceea de pe barcă. Ai, uite, te-am scos ca la Titanic, așa am făcut.
0: Măi, ăla-i Neacșu cumva?
1: Cristi Neacșu, ce naiba?
0: Ia, dă-i căștile un pic.
1: Suntem aici, sus. Ia căștile, continuă tu intervenția ta. Îmi place mai mult cum vorbești tu. Ia, fii atent.
0: Ia să vedem, bună e Cristi Neacșu acolo. Bună seara, Cristi! Ce faci? Care-i treaba pe Alezi? Cum se mișcă iahtul?
2: Băi, se mișcă absolut impecabil și aș putea să vă spun că mi-a fost dor sau chestii de genul, dar o să recunosc în fața tuturor, este prima dată pe Alezi Iaht pentru mine.
0: Nu pot să cred!
2: Am fost invitat de atâtea ori. Da, este prima dată pe Alezi Iaht în premieră, doamnelor și domnilor. Cristi Neacșu cu un pahar spumant, să spunem.
0: Asta, bun.
2: Face niște spume pe Alezi Iaht. Deci treaba asta e nouă și sunt e o experiență așa senzorială, știu, mă simt copleșit din absolut toate punctele de vedere, în cele mai frumoase în cel mai frumos sens al acestui cuvânt, știi?
0: Paharul ăla cu bule cere și niște poze frumoase, că tot i-a pus de soare acum.
2: A pus soarele, dar s-au făcut poze, pentru că nu e primul, o să fiu sincer cu tine. Așa că s-au făcut și poze. Ia.
1: Spune-le că eu am plecat un pic să mă uit după iceberg-uri.
2: El e aici cu domnul capitan. Are de tras în Dană, practic. Așa se face la marinari. El e cu Dana, se ocupă să fie tot ok.
0: Nu știu cine e Dana, dar grijă cu ea acolo, da?
2: Să nu fie colega mea, știi?
0: Da. Cristi, care-i treaba? A început petrecerea, am înțeles că ați plecat, dar ați ieșit deja în larg. Zi-mi un pic, cum sunt oamenii? Care sunt oamenii? Care-i atmosfera acolo pe iaht? Să le transmitem ascultătorilor de acasă atmosfera de pe Alezi Iaht.
2: Măi, o să fiu un pic comparativ, deși nu am experiența anilor trecuți, dar zici că ultima dată când s-a întâmplat un party pe Alezi Iaht a fost ieri, jur.
0: Wow.
2: Deci lumea se simte aici ca acasă și e un loc în care poți să fii liber. Ăsta e efectul mării. Odată ce ești în larg, ești alt om, ești mult mai liber, ai mult mai multă energie și se vede lucrul ăsta, mai ales pe punte, pe puntea principală Alezi Iaht, unde nu stă nimeni. Asta pot să-ți spun sincer. Dacă te uiți în stânga, nu stă nimeni. Dacă te uiți în dreapta, la fel. Toată lumea dansează, toată lumea a venit cu energie și cred că ăsta e cel mai frumos lucru și ăsta e lucru de care ne era dor. Pentru că apare și senzația asta de FOMO.
0: Exact.
2: Care odată ce vii aici, se duce și parcă nu mai e FOMO, ci este dorul următoarei ieșire în larg.
0: Am înțeles că este și prietenul și colegul nostru Ander acolo, mai avem și azi DJ, l-am văzut pe Alexander Bass, acum îl vedeam în camera pe care socia a lăsat-o deschisă, îl vedeam că e mixează acolo, e cu...
1: Am mult că n-am minute!
2: Stai că vrea să dă și pe Alexander Bass, uite că îl mutăm aici sub. Ia, uite,
0: să-l văd, domnule, cum mixează, chiar dacă îl văd doar eu. Ia uite, domnule, aceeași atmosferă. Bun, frumos, soci dansează, îl văd și pe Emil acolo, foarte frumos, se distrează lumea la pupitru.
2: Domnul Sasu dansează, toată lumea dansează.
0: Mamă, cât de bine arată. Așa, mai arată-mi un pic să le povestesc măcar eu ascultătorilor. Dar nu pe tine, Cristi, întoarce camera un pic să vedem.
2: Stai un pic,
0: iahtul.
2: Olix, ia.
0: Mamă, exact cum ai zis. E ca, zici că că ieri a fost ultima petrecere acolo. Foarte fain arată iahtul. Abia aștept să reajung și eu acolo. Ceea ce vă doresc și vouă, dragi ascultători, intrați pe Alezi Iaht, luați-vă bilete, veniți la mare, mergeți la petreceri. Oricum, toată lumea, am văzut că vine în ultima perioadă în Mamaia Nord. Am înțeles că e aproape, e walking distance vorba aia.

0: deci doar să vii și să te distrezi. Atât
1: ce
0: de simplu.
1: Ce tare, superb, superb. De preferat exact. Cu ride sharing, pentru că na, sunt bule, sunt multe bule pe, și pe mare și pe, pe iaht.
0: Sau știi cum e, dacă poți să convingi pe cineva să-ți preia mașina, cu atât mai bine.
1: Corect, corect, dacă avem și oameni care nu consumă. Cristi, mersi mult de tot, distracție faină acolo, abia aștept să mulțumim. Vedem story-uri și pe Alezi Iaht și pe Kiss FM. Să vedem oamenii cu mâinile sus, confeti, toate alea, CO2, toate nebunile.
0: Tot pachetul, tot, absolut tot se vede aici.
1: Perfect. Mersi, Cristi, salută-l și pe Soci. Să aveți un weekend fain. Ne vedem la mare weekendul ăsta, că ajung și eu în curând pe acolo.
0: Yes, te așteptăm. Te așteptăm.
1: Continuăm mixul la Summer Kiss Kiss Remix cu piesele voastre preferate in the mix. Să vedeți aici ce piese faine v-am pregătit în minutele ce urmează. Avem piesa verii. Am putea spune că e piesa verii. Hugel, Moving to the Sun, după care Anda Adam vine cu remixul Aaron Sevilla, Dă iubirea mai

0: la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix.
1: Vă spuneam puțin mai devreme că ne întâlnim weekendul ăsta la mare cu mine și cu colegul Soci. Vă întâlniți la The Color Run Night, se întâmplă în Mamaia. Vă așteptăm să vă distrați împreună cu voi, cu noi, nu cu voi, cu noi.
0: Și cu ei.
1: Și cu ei, și cu toată lumea. Toată lumea vine la distracție și la cei mai colorați și mai fericiți 5 km pe care îi alergați în Mamaia, la The Color Run Night. Iar weekendul viitor ne vedem cu mine, vă întâlniți la festivalul Râsca Prostul la Mare. O să mixez acolo sâmbătă pe plajă.
0: Pe plaja Reina, nu oriunde.
1: Exact.
0: DJ Young, nunți, botezuri cu metri, DJ Young și MC, împreună cu ai mei colegi de la Urban Events. Duminică, duminică după Sfântă Mărie,
1: normal,
0: avem o frumoasă nuntă la Portico Venue, o locație superbă în Ciolpani.
1: Hai să ne întoarcem la hiturile mixate, ultimele hituri din această oră. Topic și Becky G, ne place foarte mult piesa asta. Sorry, papi!
0: Sorry, papi! La Summer Kiss Kiss in the mix.

0: Ascultat pe plajă.
1: Piesa lascivă de dat cu piciorul în nisip. De state șezlong de numărat pe scărușii, dar și cutiile de bere care se golesc.
0: Vine Summer Kiss, un nou weekend de Summer Kiss se întâmplă. Ascultați pe Kiss FM de la 10 la 13 transmisii de la Malul Mării. Iar în acest weekend vă întâlniți cu colegii noștri, după cum urmează, vă spune DJ Ian, care un pic mai multă voce decât mine.
1: Bacolux, Eforie Nord, Neacșu se întâmplă sâmbătă chiar de Sfântă Mărie în vârf de sezon. Iar pe Sidu Beach Mamaia este soț și tot sâmbătă avem Nibiru, festivalul Stardust cu Emil Safta și Neacșu vor fi acolo la festival.
0: Duminică la Never See Beach în Constanța vă întâlniți cu Soci și pe plaja Jupiter cu Neacșu, iar la Nibiru, la Stardust, acolo Emil Safta și Neacșu vor fi să transmită în direct și pe Kiss FM, dar și pe Kiss Festival Radio cele mai faine momente și să ne spună care atmosfera dumne acolo la festival la Stardust, la Nibiru.
1: Cea mai hot vare pe Kiss FM și hai cu a treia oră de party la Summer Kiss Kiss, Kiss in the Mix.
2: FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eskimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutic, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
6: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
10: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
11: Instagram, ca Shine Radio.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Back to the music.

0: deșteptă și dedicațiile care au venit în această seară până acum de la voi. Ce avem în aplicația Kiss FM? Ne-a scris Daniel: bună Kiss FM, vă salutăm din mașină spre Paris. Wow, s-a terminat vacanța și vreau să mai salut odată surorile din Baia Mare, Ramona și Adriana, care încă profită de vacanța aceasta. Vă pupăm, drumuri bune să aveți, să ajungeți cu bine acasă. Claudiu, bună seara Kiss FM, mulțumesc frumos pentru piesa mea preferată din această vară, Un sărât cât o viață, de la 3 Sud-Est și Andra. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Ne scrie cineva din Germania: vă salut cu respect pentru soția mea, Oana, cu mesajul Te iubesc. Dariana ne-a dat și el un mesaj. Cine ne-a mai scris? Ia să vedem. Bună seara, chisomanilor, aș dori și eu o melodie. Oricare melodie să fie pentru familia Teslaru. Perfect. Pentru familia Teslaru și pentru toți ceilalți ascultători am pregătit, ia să vedeți aici ce am pregătit pentru voi, niște piese frumoase. Niște piese frumoase mixate, bineînțeles, că suntem la Summer Kiss Kiss Remix. Avem Grand Error cu Antonia Levitate, apoi Utopia Crew, piesă nouă, împreună cu Misha Miller, cu superba vocea Mishei Miller, Too Hot to be Friends. Summer Kiss Kiss Remix cu DJ Young și Olix continuă.
1: Summer Kiss, number one hit radio.

0: Mixul Split și DJ Young. Și haideți să vă spunem din nou ce nebunie se întâmplă în acest weekend, dar și în următorul weekend.
1: Vă spunem și v-am tot spus că ne vedem la mare weekendul acesta cu mine și cu Sorge. Vă întâlniți sâmbătă la The Color Run Night în Mamaia, evenimentul de seară, primul din acest an. Celălalt o să fie în septembrie în București. Ne vedem la The Color Run Night sâmbătă, așadar, la Mamaia. Dacă vreți să alergați 5 km și să vă colorați cu pudră colorată, să vă distrați, avem muzică bună, avem distracție și cele mai faine activări acolo. Înscrieri pe thecolorrun.ro. Vă așteptăm acolo, la fața locului, sâmbătă pe după amiază, să ne petrecem împreună.
0: Nu-ți botez urcometrii, DJ Young și MC, cu ai mei colegi de la Urban Events. Nu vă mai zic la fiecare intervenție chestia asta. Până noiembrie încolo suntem la nunți, botezuri și alte petreceri private.
1: Foarte bine. Se muncește, oamenii se căsătoresc, oamenii au copii de botezat.
0: Exact, și oamenii se distrează per total. Asta este scopul. Hai cu Robert Georgescu și White și Adrian Eftimie, Tequila Kiss. Este o piesă care ne place din ce în ce mai mult.
1: Da, da, chiar dacă are un pic de AI acolo.
0: Un pic așa, un 94%.

0: asta, pentru că pentru noi începe weekendul, ca să zic așa.
1: Începe weekendul și sper să înceapă pentru mine pauza vocală, să mai revin un pic cu vocea. Ne vedem în weekend la mare și nu uitați că mâine puteți să vă vedeți în Grecia. Ana Moga dă o nouă vacanță în Grecia, mâine dimineață.
0: Ascultați piesele cu Pupic, să știți minim una și câștigați vacanța în Grecia, în Lesbos, în valoare de 1200 de euro.
1: Și bine s-a potrivit asta cu minim una pe piesa lui Alex Velea, adică e la fix.
0: Da. Asta pentru oamenii care sunt singuri.
1: Da, exact. Da, vedeți că vacanța e de două persoane, adică...
0: Da, e de două persoane.
1: Neapărat mai luați pe cineva cu voi. Un copil, o amantă, oriceva.
0: Un câine.
1: Un câine.
0: Poți să iei o pisică în Lesbos. De parcă n-ar avea destule acolo. Dacă vă este doar de noi până luni, avem radioul nostru online, se numește Kiss Kiss in a Mix Radio.
1: Dacă vi se face și mai dor, vă așteptăm și pe Instagram, DJ Young, Olix, acolo nu suntem răgușit.
0: Și desigur pe Kiss FM România. Hai să aveți super weekend de la DJ Young și Olix.
1: Un weekend perfect, plin de hit-urile Kiss FM.
0: Îți revii tu până luni cu vocea.
1: Exact. Ziua mai bine tu, că tu ai vocea mai bună, Ovidiu.
0: Un weekend perfect, plin de hit-urile Kiss FM. Ceva pastile, medicamente,
1: s-a tot luat, stai liniștit.
0: Am înțeles, sunt degeaba.